0: SBS, a world of difference. You're with SBS Vietnamese on mobile, online and on radio.
1: Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt trên mạng, di động và trên radio.
2: Thanh Ngôn cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả đang nghe chương

0: trình phát thanh tối thứ Sáu, ngày 5 tháng 6 năm 2026, nhằm ngày 20 tháng 4 năm Bính Ngọ. Trước tiên, chúng tôi xin thừa nhận các chủ sở hữu truyền thống của vùng đất mà chúng tôi đang phát thanh hôm nay. Ban Việt ngữ bày tỏ lòng kính trọng đối với dân tộc Wurundjeri Woi-wurrung của quốc gia Kulin và các bậc trưởng thượng của họ. Chúng tôi cũng thừa nhận các chủ sở hữu truyền thống của tất cả các vùng đất thổ dân và cư dân trên eo biển Torres, nơi quý vị đang nghe buổi phát thanh này. Xin cảm ơn quý vị đang đồng hành cùng SBS Tiếng Việt. Mến chúc quý vị một buổi tối an lành. Trong chương trình phát thanh tối nay, sau bản tin thời sự sẽ có một số bài tường thuật. Ủy ban điều tra tại Queensland công bố bản phúc trình nghiêm khắc về hệ thống bảo vệ trẻ em.
1: Queensland has 13,568 children living in out-of-home care.
0: Nhà phụ Brandy Glad có được hưởng ưu đãi thuế negative gearing hay không? Chính phủ lao động lên tiếng. Tạp chí nước Úc trong tuần khi túi tiền của người dân được nới lỏng nhưng bất ổn vẫn còn phía trước. Tiếp mục dịch vụ hữu ích, đợt bùng phát bệnh bạch hầu lớn nhất nhiều thập niên tại Úc, ai cần tiêm nhắc lại? Và trong giờ phát thanh thứ nhì sẽ có bài chọn nghề gì, học ngành kinh doanh tại trường TAFE ở Úc. Và ngay bây giờ sẽ là bản tin thời sự do Hương Lan trình bày.
2: Mời quý vị nghe bản tin thời sự giờ đầu bao gồm một số tin nổi bật sau đây. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ vinh dự nếu được gặp lãnh tụ tối cao Iran nhằm tìm giải pháp chấm dứt cuộc chiến. Chính phủ lao động phản bác chỉ trích của phe đối lập về việc thường trú nhân được hưởng hỗ trợ mua nhà. Và trong thể thao, đội tuyển Socceroos chuẩn bị cho trận giao hữu cuối cùng trước thềm World Cup. Và sau đây là phần tin chi tiết. Trước tiên là tin nước Úc. Bộ trưởng Lao động Mark Butler đã phản bác những lo ngại từ phe đối lập về việc người có thường trú nhân được hưởng lợi từ chương trình hỗ trợ mua nhà của chính phủ liên bang. Phiên điều trần ngân sách tại Thượng viện cho biết có khoảng 51.000 thường trú nhân đã tiếp cận chương trình hỗ trợ đặt cọc 5% kể từ năm 2022, khi chính phủ lao động mở rộng đối tượng tham gia chương trình. Lãnh đạo phe đối lập Angus Taylor cam kết nếu đắc cử sẽ giới hạn chương trình này chỉ dành cho công dân Úc. Tuy nhiên, ông Butler nói với chương trình Sunrise của kênh 7 rằng điều đó là không công bằng.
3: Permanent residents are here forever.
2: Ông nói, những người có thường trú nhân sẽ sống ở đây lâu dài, họ xây dựng sự nghiệp, thành lập doanh nghiệp, nuôi dạy con cái, và chúng tôi muốn họ được tận hưởng trọn vẹn giấc mơ Úc, bao gồm cả việc sở hữu nhà ở. Trong khu vực bầu cử của tôi, có những người nhập cư từ Anh và Ý đã sống ở đây hàng chục năm, gần đây hơn là những người đến từ Ấn Độ và Trung Quốc. Họ sẽ gắn bó với nước Úc suốt đời. Tất nhiên, chúng tôi mong họ sớm trở thành công dân, nhưng trong lúc đó họ vẫn xứng đáng được hưởng trọn vẹn giấc mơ Úc. Xuất hiện nhiều đồn đoán rằng liên đảng có thể bắt tay với đảng xanh tại Thượng viện nhằm ngăn chặn các thay đổi thuế gây tranh cãi của chính phủ. Một dự luật đã được Hạ viện thông qua hôm thứ Ba. Theo đó, từ tháng 7 năm sau sẽ giới hạn chính sách khấu trừ lỗ đầu tư bất động sản, negative gearing, chỉ áp dụng đối với nhà mới xây, đồng thời bãi bỏ mức giảm 50% thuế lãi vốn capital gain tax và thay bằng cơ chế gắn với lạm phát. Dự luật sẽ được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện sau cuộc điều tra về cải cách thuế dự kiến diễn ra cuối tháng này. Tuy nhiên, dự luật vẫn cần sự ủng hộ của đảng xanh, điều chưa được bảo đảm. Trong khi đó, Thượng nghị sĩ đảng tự do Jane Hume cho rằng cần xem xét kỹ hơn.
4: This is a government that promised transparency and accountability.
2: Bà nói, chính phủ từng cam kết minh bạch và trách nhiệm giải trình khi lên nắm quyền, nhưng lại đang làm điều ngược lại. Điều mà Thượng viện yêu cầu chỉ là cơ hội để xem xét kỹ lưỡng luật pháp, bởi đó là nhiệm vụ của chúng tôi. Chúng tôi cần bảo đảm mọi dự luật được thẩm định đầy đủ và có thể sửa đổi nếu cần thiết. Chính phủ đang từ chối điều đó. Một người đàn ông đang trong tình trạng nguy kịch sau khi bị đâm tại khu vực vùng quê từ bang Victoria, với nghi phạm được cho là một nhóm thanh thiếu niên. Cảnh sát tin rằng người đàn ông này đang sống vô gia cư và bị từ 4 đến 6 người tấn công trên một con phố ở Bendigo. Theo cảnh sát, người đàn ông 41 tuổi đã cố gắng đi bộ vào một quán bar thể thao với nhiều vết thương nghi do dao đâm. Ông được nhân viên y tế sơ cứu tại hiện trường trước khi được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng nghiêm trọng. Chủ quán bar Lake Stephen đã ca ngợi nhân viên của mình vì đã hỗ trợ nạn nhân ngay khi ông bước vào quán. Sydney chuẩn bị khởi công đường hầm vượt cảng thứ ba. Việc đào hầm cho tuyến giao thông vượt cảng Sydney thứ ba sắp chính thức bắt đầu. Máy khoan hầm đầu tiên mang tên Pattayagarang dự kiến khởi công vào tuần tới và hoàn thành vào tháng 2 năm sau. Máy khoan thứ hai mang tên Barangaroo sẽ bắt đầu hoạt động vào tháng 7 và hoàn thành vào tháng 3. Bộ trưởng Giao thông Đường bộ từ bang New South Wales Jenny Atchison cho biết hai máy khoan được lắp ráp hoàn toàn dưới lòng đất, dài hơn 100 mét và rộng 15,7 mét. Bà nói, đây sẽ là dự án thay đổi hoàn toàn diện mạo giao thông Sydney, giúp giảm áp lực lên các tuyến vượt cảng hiện nay như đường hầm Sydney Harbour Tunnel và cầu Sydney Harbour Bridge. Đây là những máy khoan hầm lớn nhất từng được lắp ráp dưới lòng đất ở Nam Bán Cầu. Nếu so với các đường hầm Metro Sydney, quy mô của chúng lớn gấp 3 lần. Melbourne tổ chức tang lễ cho cựu toàn quyền Peter Hollingworth. Tang lễ của cựu toàn quyền Úc Peter Hollingworth đang được tổ chức tại Melbourne. Ông Hollingworth đã qua đời tháng trước ở tuổi 91. Trước khi giữ chức toàn quyền, ông là một giám mục Anh giáo và có 25 năm làm việc với tổ chức Brotherhood ở St. Lawrence, trong đó có thời gian giữ chức giám đốc điều hành. Ông từ chức toàn quyền vào năm 2003 sau những tranh cãi liên quan đến cách xử lý các vụ lạm dụng trẻ em trong nhà thờ. Ông từng được trao danh hiệu người Úc của năm 1991 và được vinh danh bằng Huân chương Đế quốc Anh cùng Huân chương Úc vì những đóng góp cho lĩnh vực phúc lợi cộng đồng. Người đầu tiên phát biểu tưởng niệm tại lễ tang là Auntie Margrose Elu.
5: Very sad day for all of us.
2: Bà nói, đây là một ngày rất buồn đối với tất cả chúng tôi. Chúng tôi luôn ghi nhớ những năm tháng ông phục vụ người dân đảo Torres, cùng tình yêu thương và sự quan tâm mà ông dành cho cộng đồng. Tin quốc tế, Tổng thống Trump để ngỏ khả năng gặp lãnh tụ tối cao Iran. Ông Donald Trump cho biết ông sẽ cảm thấy vinh dự nếu được gặp lãnh tụ tối cao Iran, Ayatollah Ali Khamenei, nhằm đạt được thỏa thuận chấm dứt cuộc xung đột kéo dài nhiều tháng qua. Ông Trump đang đối mặt với áp lực ngày càng gia tăng từ cả đồng minh lẫn đối thủ khi cuộc chiến với Iran kéo dài hơn dự kiến. Ban đầu, ông mô tả đây là một chiến dịch quân sự ngắn hạn, nhưng hiện cuộc xung đột đang rơi vào thế giằng co. Đã một tuần kể từ khi các nhà đàm phán hai bên đạt được thỏa thuận sơ bộ gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 60 ngày và khởi động vòng đàm phán mới về chương trình hạt nhân Iran, chờ sự phê chuẩn cuối cùng của Tổng thống Trump. Dù từng nói rằng ông không phải là người được Ayatollah Khamenei yêu mến sau chiến dịch Epic Fury, khiến cha và nhiều thành viên gia đình của nhà lãnh đạo Iran thiệt mạng, ông Trump cho biết một cuộc gặp vẫn có thể diễn ra trong không khí tôn trọng. Ông nói, tôi không chủ động muốn gặp ông ấy, nhưng nếu có cơ hội, đó sẽ là một vinh dự. Tôi muốn xem liệu chúng ta có thể đạt được thỏa thuận hay không. Nếu đạt được thỏa thuận, thì khả năng gặp mặt là có thể xảy ra và tôi hoàn toàn không phản đối điều đó. Khi được hỏi cuộc gặp có thể diễn ra tại Tòa Bạch Ốc hay Trại David hay không, ông Trump trả lời, tôi chưa thực sự nghe nhiều về đề xuất này và cũng không phải người đưa ra ý tưởng đó, nhưng nếu điều đó xảy ra, tôi sẽ thể hiện sự tôn trọng. Trong khi đó, Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt mới đối với Cuba. Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với chính quyền Cuba, bao gồm Tổng thống Miguel Díaz-Canel và bộ các lực lượng vũ trang cách mạng Cuba. Ông Díaz-Canel, 66 tuổi, giữ chức tổng thống từ khi kế nhiệm Raúl Castro. Ông Raúl Castro hiện đang đối mặt với một bản cáo trạng tại Mỹ liên quan đến sự việc năm 1996 khi máy bay chiến đấu Cuba bắn hạ các máy bay do nhóm lưu vong Cuba điều hành. Các biện pháp mới là động thái mới nhất của Washington nhằm gia tăng áp lực lên chính quyền cộng sản tại Cuba. Trong khi đó, các đồn đoán về khả năng thay đổi chế độ do Mỹ hậu thuẫn vẫn tiếp tục xuất hiện sau khi ông Trump tuyên bố sẽ tiến hành một cuộc tiếp quản thân thiện nếu Cuba không mở cửa nền kinh tế cho đầu tư Mỹ và chấm dứt quan hệ với các đối thủ của Washington. Tại Nga, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng những nhận định về việc nền kinh tế Nga đang gặp khó khăn là không chính xác. Ông thừa nhận lạm phát đang gia tăng, nhưng khẳng định các biện pháp cứng rắn của chính phủ đang mang lại kết quả. Theo ông Putin, việc cho rằng nền kinh tế Nga đang suy yếu trong bối cảnh chiến dịch quân sự tại Ukraine vẫn tiếp diễn, chỉ là mong muốn chủ quan của một số người.
6: We do have issues.
2: Ông nói, đúng là chúng tôi đang đối mặt với một số vấn đề kinh tế vĩ mô, đặc biệt là lạm phát gia tăng. Chính vì vậy, Ngân hàng Trung ương và các cơ quan tài chính đã phải đưa ra những quyết định khó khăn nhằm kiềm chế lạm phát và khôi phục các chỉ số kinh tế vĩ mô. Những biện pháp như nâng lãi suất cơ bản là không dễ dàng, nhưng chúng đang phát huy hiệu quả.
6: Like raising the key interest rate, but these measures are giving a result.
7: Дают результат.
2: Trong thể thao, Socceroos chuẩn bị cho trận tổng duyệt cuối cùng trước World Cup. Đội tuyển bóng đá Nam Úc Socceroos đang hướng tới một màn trình diễn tích cực trong trận giao hữu cuối cùng trước khi World Cup khởi tranh vào tuần tới. Tiền vệ tấn công Ashdin Rustic cho biết toàn đội đặt mục tiêu giành chiến thắng trước Thụy Sĩ tại San Diego. Ở vòng bảng World Cup, Úc sẽ lần lượt gặp Thổ Nhĩ Kỳ, Hoa Kỳ và Paraguay. Đây là một trong những đội hình trẻ nhất trong lịch sử Socceroos với 8 cầu thủ dưới 23 tuổi. Và sau đây là tin hối suất. Một Úc Kim hôm nay đổi được 71 xu Mỹ, tương đương 18.742 đồng Việt Nam. Dự báo thời tiết cho thứ Bảy ngày 6 tháng 6 tại một số thành phố lớn trên cả nước. Tại Perth trời nắng, nhiệt độ cao nhất 21 độ. Adelaide và Melbourne trời có nắng từng phần trong ngày, nhiệt độ cao nhất 17 độ. Hobart trời nhiều mây, nhiệt độ cao nhất 14. Canberra trời nắng, nhiệt độ cao nhất 12. Wollongong, Sydney, Newcastle trời nắng, nhiệt độ cao nhất 19 độ. Brisbane trời nắng, nhiệt độ cao nhất 22. Cairns có nắng từng lúc, nhiệt độ cao nhất 25, và Darwin trời nắng, nhiệt độ cao nhất 31 độ. Quý vị vừa nghe xong bản tin thời sự giờ đầu cùng với Hương Lan.

0: Cảm ơn Hương Lan vừa trình bày bản tin thời sự. Thưa quý vị, sau ít phút thông báo và quảng cáo tới đây, sẽ có các bài tường thuật. Mở đầu sẽ là bài về Ủy ban điều tra tại Queensland công bố bản phúc trình nghiêm khắc về hệ thống bảo vệ trẻ em. Mời quý vị tiếp tục giữ máy để đồng hành cùng SBS Tiếng Việt.
1: It feels good to be in control, no matter what. Keep your business connected with Invincible Wi-Fi from Spectrum Business, the fully integrated Wi-Fi 7, 5G, and 8-hour battery backup solution. Keep connected, keep working, and keep security systems running reliably. Be in control. Be Invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum Business. Visit spectrum.com/beinvincible to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
2: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
3: SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
4: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
0: Trở lại với các bài tường thuật thời sự, thưa quý vị, một ủy ban điều tra tại Queensland đã công bố một bản phúc trình nghiêm khắc về hệ thống bảo vệ trẻ em của tiểu bang này. Bản phúc trình nêu chi tiết nhiều trường hợp lạm dụng tình dục trong các cơ sở chăm sóc tập trung, đồng thời đưa ra 52 khuyến nghị nhằm cải tổ toàn diện hệ thống. Tim Mitchell có bài tường thuật, Mai Hoa trình bày. Mời quý vị cùng nghe.
5: Chính quyền Queensland loan báo toàn bộ trẻ em dưới 5 tuổi sẽ được chuyển khỏi các cơ sở chăm sóc tập trung sau khi một bản phúc trình gây chấn động cho thấy tình trạng lạm dụng tình dục lan rộng trong hệ thống này. Ủy ban điều tra do cựu thẩm phán liên bang ông Paul Anastasios chủ tọa phát giác số trẻ em được đưa vào các cơ sở chăm sóc của tiểu bang đã tăng hơn gấp 3 lần trong vòng một thập niên. Bộ trưởng phụ trách an toàn trẻ em, bảo hành gia đình và bạo lực gia đình của Queensland, bà Amanda Khan, cáo buộc chính quyền lao động tiền nhiệm đã thất bại trong việc bảo vệ những trẻ em dễ bị tổn thương nhất.
6: Labor ministers became more and more reliant on residential care placements.
7: Các bộ trưởng lao động ngày càng lệ thuộc vào mô hình chăm sóc tập trung, tạo ra những ngôi nhà kinh hoàng, nơi trẻ em phải chịu lạm dụng tình dục, bạo lực và bị bỏ bê, trong khi một số đơn vị cung cấp dịch vụ lại trục lợi từ chính sự tổn thương ấy.
5: Bà cho rằng hệ thống này cuối cùng đã gây thêm sang chấn cho trẻ em thay vì bảo vệ các em.
8: And potentially greater safety risk than if we had kept them with their families.
7: Thậm chí mức độ nguy hiểm đối với các em có thể còn lớn hơn nếu các em được ở lại với gia đình. Một đứa trẻ dưới 5 tuổi thức dậy mỗi tối với một người chăm sóc khác nhau, rồi sáng hôm sau lại đối diện với một người hoàn toàn xa lạ. Đó chính là điều đã xảy ra dưới thời chính quyền lao động trước đây.
5: Ủy ban điều tra cho biết Queensland hiện có số trẻ em sống trong các cơ sở chăm sóc tập trung gần bằng tổng số của tất cả các tiểu bang và vùng lãnh thổ khác gộp lại.
6: Queensland has 13,568 children living in.
7: Queensland hiện có 13,568 trẻ em trong hệ thống chăm sóc ngoài gia đình, cao nhất nước Úc. Trong số đó có 2,258 trẻ em sống trong các cơ sở chăm sóc tập trung, gồm 78 em dưới 5 tuổi và 472 em dưới 10 tuổi.
5: Trong suốt 10 tháng điều tra với gần 50 phiên điều trần trên toàn tiểu bang, ủy ban đã lắng nghe nhiều lời khai đau lòng từ những người từng bị ngược đãi trong hệ thống chăm sóc của nhà nước. Bản phúc trình cho thấy 67% các vụ lạm dụng tình dục được báo cáo với Bộ An toàn Trẻ Em liên quan đến trẻ em đang sống trong các cơ sở chăm sóc tập trung. Bà Anne Hollands, nhà tâm lý học và cựu ủy viên trẻ em quốc gia, người khởi đầu sự nghiệp trong lĩnh vực chăm sóc tập trung, cho biết bà đã chứng kiến những hạn chế nghiêm trọng của hệ thống này.
7: Tôi học được từ khi đó và cho đến nay vẫn tin rằng nhà nước không thể thay thế những người thật sự yêu thương đứa trẻ. Chính những người yêu thương các em mới có nhiều khả năng mang lại sự chăm sóc mà trẻ cần, đặc biệt nếu họ nhận được sự hỗ trợ cần thiết khi bản thân đang gặp khó khăn.
5: Bà nói việc đưa trẻ em vào bất kỳ hình thức chăm sóc nào của nhà nước thay vì để các em sống với gia đình nuôi dưỡng hoặc người thân đều tiềm ẩn nhiều rủi ro.
7: Đưa trẻ em vào các cơ sở chăm sóc tập trung còn mang rủi ro cao hơn nữa. Đặc biệt, việc đưa trẻ dưới 5 tuổi vào những nơi này là một chính sách cực kỳ nguy hiểm, đồng thời cũng là một chính sách dễ dãi, bởi kết quả đối với các em và đối với cộng đồng đều rất tệ.
5: Bộ trưởng Amanda Camp đồng ý rằng việc tìm thêm các gia đình nuôi dưỡng sẽ là chìa khóa để cải tổ hệ thống.
7: Chúng tôi ghi nhận những đóng góp phi thường mà họ dành cho trẻ em mỗi ngày. Có hàng ngàn người Queensland đã mở cửa nhà mình đón nhận các em. Thông điệp của tôi hôm nay là chúng tôi cần thêm nhiều người như vậy. Tiểu bang cần thêm 1.000 gia đình nuôi dưỡng. Chính họ sẽ mang lại sự an toàn, ổn định và hy vọng cho các em.
5: Một nửa số trẻ em đang sống trong hệ thống chăm sóc ngoài gia đình tại Queensland là trẻ em thổ dân và dân đảo Torres Strait, dù nhóm này chiếm chưa tới 10% dân số. Tuần trước, một phúc trình của Ủy ban trẻ em thổ dân và Torres Strait cho thấy ngày càng có nhiều trẻ em bản địa bị đưa vào các cơ sở chăm sóc tập trung. Cựu ủy viên Natalie Lewis cảnh báo rằng việc cắt đứt mối liên hệ giữa trẻ em với gia đình, người thân, văn hóa và quê hương chỉ làm cho các khó khăn thêm trầm trọng. Bà Anne Holland đồng tình với nhận định đó.
7: Tôi khuyến khích chính quyền Queensland nghiên cứu những mô hình thành công hơn tại các nơi khác, đặc biệt trong việc tìm kiếm và hỗ trợ các gia đình nuôi dưỡng, đồng thời áp dụng nguyên tắc sắp xếp trẻ em bản địa vào những gia đình cùng nền văn hóa khi có thể.
5: Bà cho rằng đầu tư vào y tế, giáo dục và các dịch vụ hỗ trợ người khuyết tật cùng với việc ưu tiên tiếp cận các dịch vụ này là nền tảng để cải thiện kết quả bảo vệ trẻ em trong tương lai. Chi phí duy trì hệ thống chăm sóc trẻ em ngoài gia đình cũng đang thu hút sự chú ý. Từ năm 2011 đến năm 2024, chi phí này đã tăng từ 753 triệu đô la lên 2,36 tỷ đô la. Bộ trưởng Tư pháp của Queensland, bà Deb Franklinton cho biết, chi phí chăm sóc tập trung đang tăng rất nhanh.
9: The annual cost of residential care also escalated sharply.
7: Chi phí chăm sóc tập trung hàng năm đã tăng mạnh từ khoảng 300.000 đô la cho mỗi trẻ vào năm 2019 lên gần nửa triệu đô la hiện nay. Chính quyền lao động trước đây đã nhiều lần không đầu tư kịp thời và lâu dài vào các mô hình chăm sóc dựa trên gia đình và can thiệp sớm, góp phần trực tiếp làm gia tăng số trẻ em phải vào các cơ sở chăm sóc tập trung.
5: Tuy nhiên, phát ngôn nhân đối lập về an toàn trẻ em và bạo lực gia đình, bà Corinne McMillan, lại cáo buộc chính quyền tự do hiện nay đang tìm cách đổ lỗi cho người khác.
10: It is clear that this minister has failed to protect vulnerable children through her poor decisions.
7: Rõ ràng bộ trưởng đã thất bại trong việc bảo vệ những trẻ em dễ bị tổn thương bởi các quyết định sai lầm, sự giám sát yếu kém và năng lực lãnh đạo không đầy đủ. Có thể chúng ta sẽ không bao giờ biết hết hậu quả của những quyết định đó vì cuộc điều tra đã bị kết thúc sớm. Bộ trưởng liên tục né tránh trách nhiệm và đổ lỗi cho người khác, nhưng trách nhiệm cuối cùng vẫn thuộc về bộ trưởng.
5: Kể từ khi bản phúc trình được đệ trình lên Quốc hội Queensland, một trong những vấn đề gây tranh cãi nhiều nhất là hệ thống quản lý hồ sơ và thông tin trẻ em mang tên Unify. Hệ thống này trị giá 183 triệu đô la này được khai triển từ tháng 4 năm ngoái, nhưng theo một phúc trình của Deloitte đã xảy ra nhiều sự cố nghiêm trọng khiến trẻ em có nguy cơ bị tổn hại. Tuy nhiên, vấn đề này không nằm trong phạm vi điều tra của ủy ban. Ủy ban điều tra đã đưa tổng cộng 52 khuyến nghị cải tổ hệ thống bảo vệ trẻ em. Chính quyền Queensland cho biết một tiểu bang đặc trách đã được thành lập và sẽ đưa ra phản hồi chính thức trong vòng 2 tháng tới.
0: Thưa quý vị, vừa rồi là bài tường thuật do Mai Hoa trình bày. Một ủy ban điều tra tại Queensland đã công bố một bản phúc trình nghiêm khắc về hệ thống bảo vệ trẻ em của tiểu bang này. Chuyển sang nội dung khác, thưa quý vị, liệu có thể dùng hình thức đầu tư thua lỗ negative gearing để bù lỗ cho căn hộ phụ Granny Flat hay không? Câu hỏi đã được chính phủ lao động giải đáp. Bài tường thuật do Phan Bách trình bày, mời quý vị cùng nghe.
11: Trong phiên điều trần của Thượng viện, Thượng nghị sĩ Đảng Tự do Andrew Breck đã hỏi liệu sở hữu chủ có thể sử dụng hình thức đầu tư âm trong căn hộ phụ mới xây dựng hay không? dựa trên những cải cách thuế được đề xuất sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2027.
12: Đây là điều tôi thực sự muốn tìm hiểu. Căn hộ phụ có được phép đầu tư âm hay không?
11: Trong ngân sách liên bang gần đây nhất, chính phủ đã thông báo kế hoạch hạn chế việc đầu tư âm, cho phép các nhà đầu tư bù trừ thu nhập từ đầu tư cho thuê với các khoản lỗ hoặc chi phí chỉ áp dụng cho các bất động sản, nhà ở mới xây dựng. Thay đổi này, nếu được thông qua, sẽ áp dụng cho các bất động sản được mua sau 7 giờ 30 chiều giờ Đông Bộ Úc Châu vào ngày 12 tháng 5 năm 2026. Để trả lời câu hỏi của ông Brett, Bộ trưởng Tài chính Jenny Wilkinson đã đọc một đoạn giải thích về thuế trong ngân sách.
5: Một căn hộ liền kề với một bất động sản hiện hữu không đủ điều kiện để được khấu trừ thuế đầu tư bất động sản thì không phải là một công trình xây mới đủ điều kiện. Quy định sẽ xác định định nghĩa về công trình xây mới sẽ nêu rất rõ tất cả các chi tiết này.
11: Câu trả lời này đã gây ra một số nhầm lẫn trong quá trình thẩm định ngân sách với việc dân biểu đảng quốc gia là Anne Webster đặt câu hỏi tương tự. Lần này, Bộ trưởng Nhà ở Claire O'Neill đã đưa ra câu trả lời cuối cùng cho câu hỏi.
12: Căn hộ nhỏ không thể được khấu trừ thuế đầu tư bất động sản. Một bất động sản hiện hữu gần đây đã mở rộng một ngôi nhà độc lập được xây dựng bằng cách phá vỡ và xây dựng lại, thay thế một ngôi nhà độc lập cũ hơn, nhỏ hơn. Một căn hộ nhỏ được xây dựng liên kề với một bất động sản hiện hữu không đủ điều kiện để được khấu trừ thuế đầu tư bất động sản.
11: Căn hộ nhỏ hay rented flat ngày càng trở nên phổ biến ở Úc trong những năm gần đây, với một số người cho rằng chúng sẽ giúp giảm bớt cuộc khủng hoảng nhà ở của đất nước. Trong đó, những người Úc có thể bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi thuế nhà ở. Các chuyên gia cho rằng những thay đổi về thuế được thiết kế để giúp người Úc trẻ tuổi tham gia thị trường nhà ở cũng có thể tạo ra những hậu quả không lường trước được. Các chính sách mới về thuế thu nhập từ vốn và khấu trừ lãi vay mua nhà nhằm mục đích giảm bất bình đẳng giữa các thế hệ. Tuy nhiên, theo một số nhà phân tích, một số người trẻ có thể phải đối mặt với những tác động ngoài ý muốn khi họ cố gắng tích lũy tài sản trong môi trường mới này. Chính phủ cho biết những thay đổi về khấu trừ lãi mua nhà và thuế thu nhập từ vốn được công bố trong ngân sách liên bang được thiết kế để cải thiện khả năng chi trả nhà ở và tạo ra sân chơi bình đẳng cho các thế hệ trẻ. Như một số nhà kinh tế, chuyên gia bất động sản và người mua tiềm năng cảnh báo rằng các cải cách này cũng có thể tạo ra những hậu quả ngoài ý muốn đối với người Úc đang cố gắng tích lũy tài sản và tham gia vào thị trường bất động sản. Ngày càng nhiều người trẻ đang suy nghĩ theo những cách khác nhau để theo đuổi việc sở hữu nhà, như mua bất động sản ở các tiểu bang khác mà họ không bao giờ có kế hoạch sinh sống, thuê nhà trong khi đầu tư vào các tài sản khác, hoặc sống với người thân để tiết kiệm tiền đặt cọc. Trong khi một số người lạc quan cho rằng cải cách sẽ giúp hạ nhiệt giá cả tăng vọt và nhu cầu của nhà đầu tư, thì những người khác lo ngại rằng các chính sách mới có thể làm phức tạp thêm con đường tham gia thị trường của họ. Trước đây, các nhà đầu tư có thể bù trừ khoản lỗ từ bất động sản cho thuê vào thu nhập chịu thuế để giảm hóa đơn thuế của họ. Nhưng theo các cải cách, lợi ích đó sẽ không còn áp dụng cho người mua nhà hiện có, nhưng vẫn sẽ được áp dụng cho các loại bất động sản mới xây. Những thay đổi về khấu trừ thuế đối với khoản vay mua nhà sẽ được giữ nguyên, nghĩa là những người đã mua trước đêm công bố ngân sách sẽ vẫn được hưởng lợi ích từ thuế. Thuế thu nhập từ vốn cũng sẽ thay đổi từ tháng 7 năm sau, với mức giảm giá 50% hiện tại sẽ được thay thế bằng hệ thống điều chỉnh theo lạm phát. Nó sẽ được giữ nguyên một phần khi cho phép các nhà đầu tư hiện tại giữ nguyên mức thuế hiện hành đối với lợi nhuận thu được trước khi các quy định mới có hiệu lực. Sự thay đổi này áp dụng cho tất cả các loại tài sản, không chỉ bất động sản. Đây là một nhóm mà các chuyên gia cho rằng có thể bị ảnh hưởng, đặc biệt là các nhà đầu tư trẻ. Ở tuổi 26, Alexander Glisdale đã làm việc chăm chỉ để chuẩn bị cho tương lai, sống cùng gia đình trong khi dành dụm tiền để tiết kiệm và đầu tư. Ở đây đã đầu tư vào cổ phiếu và quỹ chứng khoán giao dịch ETF và năm ngoái đã bắt đầu việc mua một bất động sản đầu tư. Sau khi được phê duyệt trước, thông qua nhà môi giới, anh ấy dự định tham dự một cuộc đấu giá bất động sản ở Sydney vào cuối tuần. Như anh cho biết, những cải cách về chính sách khấu trừ thuế đối với khoản lỗ đầu tư bất động sản được công bố hôm thứ Ba sẽ làm giảm đáng kể khả năng vay vốn của anh. Sau khi nói chuyện với người môi giới, anh nhận ra rằng việc mua bất động sản đó không còn nằm trong tầm tay nữa. Chính sách khấu trừ thuế đối với khoản lỗ đầu tư bất động sản có thể cải thiện dòng tiền của nhà đầu tư bằng cách sử dụng các khoản lỗ từ bất động sản đầu tư để giảm thu nhập chịu thuế, điều mà các nhà môi giới cho rằng cũng có thể ảnh hưởng đến các tính toán vay vốn. Anh nói với SBS News.
5: Tôi đã làm tất cả những điều đúng đắn để có thể mua một khoản đầu tư như vậy, và rồi không phải lỗi của tôi, dường như hệ thống đang tước đoạt điều đó khỏi tôi. Giấc mơ mua một bất động sản đầu tư để ổn định cuộc sống gia đình ở Sydney, New South Wales có lẽ sẽ không còn thành hiện thực nữa.
11: Hiện tại anh đang lùi lại một bước và xem xét các lựa chọn hợp lý hơn ở các tiểu bang khác. Về việc đầu tư cổ phiếu của mình, anh cho biết cuộc chơi đã hoàn toàn thay đổi do việc bãi bỏ khoản giảm thuế thu nhập từ lãi vốn.
5: Thế hệ trước, họ được hưởng lợi từ các ưu đãi thuế thu nhập từ lãi vốn, khấu hao tài sản, và đó là những gì họ đã sử dụng để xây dựng sự giàu có của mình. Tương lai xây dựng sự giàu có của chúng ta sẽ như thế nào, ai mà biết được.
0: Thưa quý vị, vừa rồi là Phan Bách trình bày bài tường thuật nhà vụ Randy Flatt có được hưởng ưu đãi thuế negative gearing hay không. Chính phủ lao động đã lên tiếng. Randy đây sẽ đến tạp chí nước Úc trong tuần khi túi tiền của người dân được nới lỏng, nhưng bất ổn vẫn còn phía trước. Mời quý vị tiếp tục giữ máy để đồng hành cùng SBS tiếng Việt.
13: Did you know that distance and physical barriers, especially common in larger or multi-story homes, can reduce the strength of your Wi-Fi signal and slow down your internet? For setup tips on how to get the best out of your NBN connection, visit nbn.com.au/checkyoursetup.
3: SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
14: We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
15: Thông dịch viên được Nati chứng nhận đã dịch quảng cáo này.
16: This ad is interpreted by a Nati certified interpreter.
15: Khi có thông dịch viên đã được chứng nhận, quý vị có thể diễn đạt chính xác những gì mình muốn nói bằng tiếng Việt.
16: With a certified interpreter, you can express exactly what you want to say in Vietnamese.
15: Và những gì quý vị nói sẽ được giữ kín và không thay đổi.
16: And what you say stays private and unchanged.
15: Bởi lẽ, tất cả chúng ta đều xứng đáng được thấu hiểu.
16: Because we all deserve to be understood.
15: Hãy yêu cầu thông dịch viên đã được Nati chứng nhận. Tìm hiểu thêm tại nati.au/interpreter.
17: Nghe podcast SBS News in Depth với những tin tức đáng chú ý ở trong nước và trên thế giới. Nghe SBS News in Depth trên radio app của bạn hoặc vào trang mạng sbs.com.au/news/audio.
18: Hãy lưu trang sbs.com.au/vietnamese làm trang chủ để nhận những tin tức mới nhất, các câu chuyện thời sự và giải trí tại sbs.com.au/vietnamese. Quý vị có thích nghe SBS Việt ngữ không? Hãy tiếp tục xem những bài viết của chúng tôi trên trang Facebook, nhấn like và chia sẻ ý kiến của quý vị. SBS Vietnamese trên Facebook.
0: Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh tối thứ sáu của SBS Việt ngữ với Thanh Ngôn. Thưa quý vị, phán quyết hàng năm của Ủy ban Công bằng nơi làm việc đã nâng mức lương tối thiểu lên 6% và tăng tỷ lệ lương theo hệ thống award lên 4.75%. Trong khi đó, thì chính phủ liên bang đã khởi động vụ kiện công ty sản xuất khổng lồ 3M yêu cầu bồi thường thiệt hại hơn 2 tỷ Mỹ Kim do ô nhiễm hóa chất độc hại tại 28 căn cứ quân sự trên khắp nước Úc. Và Hoa Kỳ có kế hoạch đánh thuế 12.5% đối với hàng hóa của Úc. Xin mời quý vị đến với câu chuyện nước Úc trong tuần ngay sau đây với Mai Hoa và Lê Tâm.
19: Lê Tâm và tạp chí nước Úc trong tuần xin chào quý vị, xin chào chị Mai Hoa.
5: Dạ thưa Mai Hoa, xin chào Lê Tâm và xin kính chào quý vị khán thính giả.
19: Thưa quý vị, hàng triệu người Úc sẽ được tăng lương trong vòng vài tuần tới, bắt đầu từ ngày 1 tháng 7, sau khi Ủy ban Công bằng nơi làm việc phê chuẩn tăng mức lương tối thiểu.
7: Trong đó, những người lao động nhận lương award tối thiểu sẽ được tăng 4,75%. Sự thay đổi này sẽ ảnh hưởng đến 2,8 triệu người được trả lương theo quy định award, tương đương với khoảng 20% lực lượng lao động ở Úc hiện nay. Ủy ban cũng đưa ra mức tăng lương tối thiểu tăng lên 26,44 đô la mỗi giờ từ 24,95 đô la trước đây, tương đương với 1.004,90 đô la mỗi tuần, tăng lên từ cái con số 948 đô la mỗi tuần trước đây. Trong lúc đó thì khoảng 100.000 người lao động có mức lương thấp nhất ở cấp độ mới vào nghề hoặc là mức lương tối thiểu sẽ nhận được mức tăng lương gần 6% vì lạm phát gia tăng đã khiến một số người đã không thể trả nổi các hóa đơn. Những thay đổi này sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7. Vâng, thưa chị Mai Hoa, theo đánh giá hiện nay thì mức tăng này so với mức lạm phát liệu có bảo đảm cuộc sống của những công nhân này trong điều kiện kinh tế và giá cả hiện nay?
5: Vấn đề này, việc tăng lương tối thiểu, nó liên quan, nó ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của hàng triệu người Úc, trong đó có rất là nhiều thính giả SBS Việt ngữ. Thì cái việc tăng lương này, ngay cả khi tăng lương rồi thì Ủy ban Công bằng nên làm việc cũng thừa nhận rằng những người lao động có mức lương thấp vẫn sẽ không kiếm được nhiều tiền như họ đã kiếm được cách đây 5 năm, tức là trước COVID. Bởi vì sau COVID thì diễn ra tình trạng lạm phát tăng vọt. Ủy ban Công bằng nên làm việc đã căn cứ vào các dữ liệu mới nhất để đưa ra cái quyết định tăng lương. Trong đó, các dữ liệu cho thấy lạm phát đã tăng nhanh hơn tiền lương kể từ tháng 6 năm 2021, dẫn đến mức giảm lương thực tế 5,9% đối với người có thu nhập trung bình. Và các dữ liệu cũng cho thấy là hơn 60% người lao động có mức lương thấp nhất là phụ nữ, ở trong độ tuổi trung bình là 34 tuổi.
8: Và hơn 70%
5: trong số đó làm việc bán thời gian, tức là thu nhập của họ rất là ít ỏi. Và họ làm việc ở đâu? Họ chủ yếu làm việc trong cái bốn ngành. Thứ nhất là hospitality, tức là nhà hàng, khách sạn và dịch vụ ăn uống. Health workers, tức là chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ xã hội. Trong các ngành bán lẻ, phụ, bán hàng, chẳng hạn vậy. Và dịch vụ hành chính và hỗ trợ. Như vậy, cái mức tăng lương 4,75% này so với tình hình lạm phát hiện nay thì như thế nào? Thì dữ liệu lạm phát trong tháng trước nó thấp hơn dự kiến. Cái điều này một phần là nhờ việc giảm giá nhiên liệu bắt đầu từ tháng 4 để bù đắp cho giá dầu cao hơn. Các khoản giảm giá đó sẽ kết thúc vào cuối tháng 6 này, tức là ngày 30 tháng 6. Và chỉ số giá tiêu dùng CPI đã tăng 4,2% trong 12 tháng tính đến tháng 4 năm 2026. So với tháng 3 thì nó giảm một chút, và hồi tháng 3 là nó đến 4,6% như vậy. Cũng xin nói thêm là CPI, tức là Consumer Price Index, là một công cụ dùng để đo cái mức lạm phát cũng như là cái chỉ số chi tiêu mà các hộ gia đình đã bỏ ra cho những cái nhu yếu phẩm thiết yếu. Nói một cách dễ hiểu là 100 đồng cách đây 5 tháng thì bây giờ 100 đó chỉ còn có giá trị 96 đồng thôi để mua những cái thứ mà mình cần thiết mà mình có thể mua đủ trong 100 đồng. Tháng trước, Bộ Tài chính dự báo lạm phát sẽ đạt đỉnh khoảng 5% vào giữa năm nay. Nguyên nhân là do chiến tranh Trung Đông đẩy lên cao. Con số này thì rõ ràng là cao hơn mức tăng lương 4,75%, đúng không? Cái mức lương này tăng cũng nhỏ nhỏ gì hết nếu như lạm phát tăng lên 5% vào giữa năm. Tuy nhiên, nếu chiến tranh kết thúc và giá dầu toàn cầu giảm, thì lạm phát sẽ được dự báo sẽ giảm một nửa vào giữa năm sau, xuống còn 2,5%. Trở lại trong cái phạm vi mục tiêu là 2-3% của Ngân hàng Dự trữ Quốc gia. Điều đó sẽ giảm bớt áp lực là buộc cái Ngân hàng Dự trữ Quốc gia phải tiếp tục tăng lãi suất như đã làm 3 lần trong năm nay rồi. Bộ Tài chính cũng đã xem xét kịch bản xấu nhất. Nếu như mà chiến tranh tiếp diễn và kéo dài, rồi kéo theo khủng hoảng nhiên liệu, với việc hiện nay giá dầu đã tăng từ khoảng 100 đô la Mỹ một thùng lên 200 đô la Mỹ một thùng, và nếu điều đó xảy ra, lạm phát có thể đạt đến đỉnh 7,25% vào cuối năm nay. Thì như vậy, có thể thấy rằng là quyết định về tiền lương năm nay khá thận trọng và cố gắng dung hòa ở mức chính giữa ba con số. Lạm phát 2,5, 5% và 7,25%. Thì như chính hội đồng chuyên gia đã thừa nhận khi nói rằng họ rất tiếc đã không tăng lương hơn nhiều hơn. Vì vậy, một quyết định này không có gây thêm áp lực lên Ngân hàng Dự trữ Quốc gia để tăng lãi suất trong 2 tuần tới khi mà Hội đồng Quản trị sẽ họp vào ngày 15, ngày 16 tháng 6 này.
7: Dạ vâng, cảm ơn chị. Một số nhà kinh tế thì cho rằng quyết định này sẽ không có tác động đáng kể đến lạm phát. Thế nhưng những người khác lại cho rằng nó có thể làm tăng áp lực giá cả và buộc Ngân hàng Trữ Kim phải nâng lãi suất thêm nữa. Chưa kể tăng lương có thể làm tăng gánh nặng đè lên vai các doanh nghiệp. Thực hư ra sao thưa chị Mai Hoa?
5: Dạ thưa, Giám đốc Vận động và Chính sách của Phòng Thương mại và Công nghiệp Úc, ông David Alexander cảnh báo việc tăng lương sẽ lọc quá sức chịu đựng đối với một số doanh nghiệp. Cụ thể ông nói, các doanh nghiệp đang bị yêu cầu gánh mức tăng chi phí tiền lương 4,75%. Và ông chỉ ra như thế này, đối với một số doanh nghiệp, họ sẽ phải chuyển cái phần chi phí này sang giá bán, và như vậy nó sẽ làm góp phần làm tăng lạm phát lên. Với những doanh nghiệp khác, họ sẽ tự gánh chi phí đó, và như vậy đẩy họ, các doanh nghiệp này vào cái điểm giới hạn khiến một số doanh nghiệp không trụ nổi. Và một số doanh nghiệp khác sẽ phải cắt giảm kế hoạch đầu tư của mình. Vì vậy thì, theo ông, đây không phải là tin tốt cho cộng đồng doanh nghiệp. Trong bản đề trình lên Ủy ban Công bằng về Việc làm thì Phòng Thương mại và Công nghiệp Úc, ACCI, trước đó yêu cầu mức tăng vừa phải là 3,5%. Thì liên đảng đã ủng hộ việc tăng, nhưng đổ lỗi cho sự cần thiết của việc tăng lương là do chi tiêu của chính phủ gây ra lạm phát. Bà Jane Hume, phó lãnh đạo của liên đảng đối lập cho biết trong một tuyên bố, việc tăng lương cũng không mang lại nhiều lợi ích nếu lạm phát do chính chính sách của lao động tạo ra lại ăn mòn hết mức tăng lương đó. Cách tốt nhất để cải thiện mức sống của tất cả người dân Úc là kéo lạm phát xuống, nâng cao năng suất lao động và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển để tạo thêm việc làm cho người Úc. Các chuyên gia của AMP, tức là cơ quan gồm tập hợp những cái chuyên gia về tài chính và kinh tế thị trường thì cho biết, nguy cơ tăng lương có thể lan sang các khu vực khác của nền kinh tế và lãi suất có thể phải tăng lên. Chuyên gia kinh tế Mỹ Bùi của AMP viết, áp lực tiền lương sẽ làm tăng thêm lạm phát và dịch vụ vốn đã khó khăn. Khi các doanh nghiệp đẩy chi phí lao động và đầu vào cao hơn, vốn vẫn tăng cao trong bối cảnh giá hàng hóa tăng cao. Mà nói, do đó chúng tôi đang dự báo một đợt tăng lãi suất khác vào tháng 11, đưa lãi suất tiền mặt cao nhất lên 4,85% trong cái chu kỳ này. Và bà cũng vạch ra rằng cũng có nguy cơ là đợt tăng lãi suất sắp tới sẽ diễn ra sớm hơn vào tháng 6 thay vì tháng 8.
7: Đến đây Lê Tâm xin chuyển sang câu chuyện thứ hai trong tuần qua, đó là chính phủ liên bang đã đệ đơn kiện cả công ty 3M và công ty con ở Úc của công ty này là 3M Australia về sự ô nhiễm gây ra bởi chất PFAS, một nhóm hóa chất tổng hợp mà có trong bọt chữa cháy, được sử dụng ở các địa điểm quốc phòng trong vài chục năm qua ở Úc. Tình hình nghiêm trọng đến mức nào mà phải khởi kiện thưa chị Mai Hoa?
5: Dạ, đây có thể là vụ kiện môi trường lớn nhất mà chính phủ liên bang từng khởi động. Thì cái câu chuyện chính phủ liên bang kiện về cái công ty 3M này có thể là không có gây chú ý bằng tiền lương hay giá nhà, nhưng mà đây là câu chuyện có ảnh hưởng lâu dài. Đây cũng là một chủ đề cho thấy cách hệ thống pháp luật Úc xử lý các tập đoàn lớn. Trở lại câu hỏi mà Lê Tâm đặt ra, thì PFAS hay PFAS, hay còn được gọi là chất per và polyfluoroclor, được biết đến với đặc tính chống nước, chống dính và có thể được tìm thấy trong các bọt chữa cháy, điện thoại di động, quần áo và chảo chống dính. Các hóa chất này không bị hủy trong điều kiện môi trường bình thường. Và nghiên cứu đã chỉ ra rằng chất độc này có nồng độ nguy hiểm trong nước, trong đất và thực phẩm, cũng như có thể tồn tại trong cơ thể. Vào năm 2022, 3M, công ty sản xuất chất này, cho biết họ ngừng sản xuất và sử dụng PFAS vì lo ngại chất này có liên quan đến một loạt vấn đề sức khỏe bao gồm cả ung thư. Vụ kiện của chính phủ Úc cáo buộc 3M che giấu thông tin và trình bày sai về tác dụng của bọt tạo màn nước AFFF của 3M, bao gồm cả những rủi ro về môi trường của bọt. Chính phủ cáo buộc 3M cũng không tiết lộ đầy đủ những gì họ biết về rủi ro môi trường của bọt xốp và đã đưa ra những bảo đảm về việc xử lý và an toàn môi trường không nhất quán với những gì công ty biết vào thời điểm đó. Phát ngôn nhân của 3M cho biết họ sẽ tự bảo vệ mình trước những tuyên bố này thông qua quy trình pháp lý. Và công ty này còn cho biết rằng là Bộ Quốc phòng tiếp tục sử dụng bọt chữa cháy có chứa PFAS trong 2 thập niên sau khi công ty 3M ngừng bán sản phẩm này ở Úc. Họ có một cái ngầm ý trong đó khi họ chỉ ra điều này. Chính phủ Úc thì đòi kiện công ty sản xuất khổng lồ GM của Hoa Kỳ, đòi bồi thường thiệt hại 2 tỷ đô la Úc, tương đương với 1,7 tỷ đô la Mỹ, với cáo buộc là đã sử dụng hóa chất vĩnh viễn độc hại trong bọt chữa cháy đã làm ô nhiễm hàng chục căn cứ quốc phòng trên khắp đất nước. Vụ kiện này chưa biết nó sẽ đi về đâu, nhưng rõ ràng nó có thể là tiền đề để mở ra những cuộc thảo luận về trách nhiệm doanh nghiệp, bảo vệ môi trường, sức khỏe cộng đồng và chi phí khắc phục ô nhiễm.
19: Dạ vâng, cảm ơn chị. Bộ trưởng Tư pháp Michelle Rowland cho biết đây là vụ kiện pháp lý lớn nhất mà chính phủ đã từng đề nghị, khi chính phủ tìm cách bù đắp những cái chi phí đã bỏ ra trong việc giải quyết các cái hóa chất được gọi là PFAS tại 28 địa điểm khác nhau của căn cứ Bộ Quốc phòng, thì Bộ Quốc phòng đến nay đã phải chi hơn 1,3 tỷ đô la để mà giải quyết cái vụ ô nhiễm này, và nay thì kiện để đòi bồi thường 2 tỷ đô la từ công ty 3M. Xin quý vị đón xem tạp chí nước Úc trong tuần, trong các tuần tiếp theo để theo dõi diễn biến của vụ kiện. Nay xin chuyển sang câu chuyện cuối cùng trong tuần qua. Đó là đại diện thương mại Hoa Kỳ đã khuyến nghị mức thuế 12,5% đối với hàng xuất khẩu của Úc. Tại sao lại đòi tăng thuế quan vào lúc này, thưa chị Mai Hoa?
5: Dạ thưa, đây là cái đề tài quốc tế quan trọng nhất trong cái tuần này. Thông thường thì người Úc xem Mỹ là đồng minh thân cận nhất. Vì vậy, việc cả chính phủ lẫn phe đối lập cùng phản đối kế hoạch áp thuế mới của Washington là điều khá hiếm thấy xảy ra. Cái vấn đề này nó liên quan đến thương mại Úc-Mỹ, quan hệ đồng minh, chuỗi cung ứng toàn cầu và tác động chính sách bảo hộ của chính quyền Trump. Và nó cũng dẫn sang một câu hỏi lớn hơn. Úc có thể tin cậy Mỹ đến mức nào khi lợi ích kinh tế của hai nước xung đột? Thủ tướng Anthony Albanese đã chỉ trích mối đe dọa áp thuế mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump là vô căn cứ. Và ông cũng thừa nhận rằng, ông chưng hửng, không hề có một cảnh báo nào về việc tăng thuế lần này cả. Mức thuế mới sẽ tăng 12,5%, thay thế cái mức thuế 10% hiện hành, sẽ hết hạn vào tháng 7 này. Lý do mà Mỹ đưa ra rằng nó liên quan đến lao động cưỡng bức. Cụ thể, Mỹ đã nêu tên Úc cùng với 60 quốc gia khác với cáo buộc là đã không ngăn chặn việc nhập khẩu hàng hóa được sản xuất bằng lao động cưỡng bức và yêu cầu các nước trong danh sách phải đưa ý kiến về đề xuất này. Thì một cuộc điều tra theo mục 301 trong đạo luật thương mại của Hoa Kỳ cho thấy Úc đã không áp đặt và thực thi lệnh cấm lao động cưỡng bức lên các hàng hóa nhập khẩu sử dụng lao động cưỡng bức. Úc nằm trong số 45 quốc gia bị áp mức thuế cao hơn cùng với Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc, trong khi các quốc gia khác phải đối mặt với mức thuế 10%. Đại diện thương mại Hoa Kỳ, ông Jamison Greer, nói, việc các đối tác thương mại quan trọng nhất của chúng ta không giải quyết được vấn đề nhập khẩu hàng hóa được sản xuất bằng lao động cưỡng bức là không thể chấp nhận được. Bởi vì theo ông, điều này tạo ra động lực khiến công dân Mỹ buộc phải cạnh tranh toàn cầu trên một sân chơi không bình đẳng. Nhưng mà nói một nguyên nhân sâu xa hơn, thì đề xuất thuế quan này chắc là mọi người còn nhớ phán quyết hồi tháng 2 của Tòa án Tối cao Hoa Kỳ bác bỏ các mức thuế quan toàn cầu trước đó mà ông Trump áp đặt theo đạo luật quyền lực kinh tế khẩn cấp quốc tế, và tắt là IEEPA. Và khi đưa ra cái áp đặt cái mức thuế mới này, thì chính quyền Trump sử dụng điều khoản 301 của đạo luật thương mại năm 1974 để biện minh cho việc áp mức thuế, cho phép họ vượt qua các giới hạn tòa án. Điều đó cho thấy là luật pháp Mỹ cũng rất là chồng chéo. Và như đã nói trên thì ý kiến đóng góp của công chúng sẽ được chấp nhận cho đến ngày 6 tháng 7, với các phiên điều trần dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 7 tháng 7, trước khi mức thuế tạm thời 10% hết hạn vào ngày 24 tháng 7.
19: Năm 2025 thì Úc xuất khẩu hơn 48,5 tỷ đô la hàng hóa và dịch vụ sang Mỹ. Riêng thịt bò thì trị giá khoảng 4 tỷ Úc kim mỗi năm. Mức thuế mới đề xuất thì sẽ làm tăng thêm chi phí cho người mua ở Mỹ và có khả năng là sẽ ảnh hưởng đến những cái nhu cầu mua hàng của Úc. Mặc dù một số mặt hàng như là thịt bò, cà phê và dược phẩm được miễn thuế, nhưng mà hầu hết các cái hàng xuất khẩu qua Mỹ từ Úc thì sẽ bị ảnh hưởng. Dạ vâng, thưa chị Mai Hoa, đến nay thì phản ứng của chính phủ Úc ra sao?
5: Thưa ông Albanese nói với đài phát thanh ABC rằng bất kỳ mức thuế nào đối với hàng xuất khẩu của Úc sang Hoa Kỳ đều không chính đáng, không phù hợp với thỏa thuận thương mại tự do của chúng tôi. Liên quan đến các chi tiết cụ thể đã được đại diện thương mại của họ đưa ra, Úc có luật pháp mạnh mẽ, toàn diện và hàng đầu thế giới về giải quyết vấn đề lao động cưỡng bức và chế độ nô lệ hiện đại. Ông Albanese tuyên bố thông báo này khiến Úc bất ngờ. Ông nói đó là một điều mà không có thông báo nào được đưa ra và tất nhiên. Một trong những điều chúng tôi yêu cầu khi tham gia quốc tế là sự chắc chắn. Và ông cũng nói điều quan trọng là đây không phải là nước Úc bị loại ra, mà nhiều quốc gia, trên thực tế là 54 quốc gia đã phải chịu động thái mới nhất này. Ông cũng nói thêm là chúng tôi thực sự nghĩ rằng nó không chỉ đi ngược lại lợi ích của Hoa Kỳ, mà quan trọng nó làm suy yếu hệ thống thương mại toàn cầu. Từ điều này thì các chuyên gia phân tích là dường như có một sự bất đồng về ý thức hệ khi chính quyền Hoa Kỳ đã phá vỡ sự hiểu biết kéo dài hàng thập kỷ rằng thuế quan không có lợi cho quốc gia áp đặt, tức là Hoa Kỳ, rằng chúng làm tăng chi phí hàng hóa và dịch vụ cho người tiêu dùng của quốc gia đó, và rằng thương mại tự do là vì lợi ích của nền kinh tế toàn cầu. Cựu đại sứ Mỹ Joe Hockey cho biết ông đã đích thân tranh luận với Tổng thống Mỹ về việc áp dụng thuế quan, và ông cho biết là ông không ngạc nhiên chút nào cả. Ông cũng nói rằng Tổng thống Hoa Kỳ hoàn toàn tin rằng mức thuế là rất là chính đáng, rất là phù hợp. Và ông Hockey nói là tôi đã tranh luận cá nhân với ông ấy về vấn đề này và ông ấy không đồng ý thay đổi. Ông ấy không thể nhìn thấy tác động lạm phát và tác động tiêu cực đến người tiêu dùng Mỹ. Và điều đó chỉ cho thấy thế giới đang đảo lộn như thế nào khi một thủ tướng lao động cánh tả đang cố gắng thuyết phục một tổng thống đảng Cộng hòa cánh hữu rằng thương mại tự do thực sự là con đường đúng đắn. Đó là lời của ông Hockey ha. Khi được hỏi liệu những mức thuế đề xuất này có trở thành hiện thực hay không, thì ông Hockey cho biết ông nghĩ rất có thể điều đó sẽ xảy ra. Và nếu điều đó xảy ra, thì nó có thể ảnh hưởng gì đến xuất cảng của Úc? Liệu Úc có đa dạng hóa thị trường hay là tiếp tục đặt trọng tâm vào Mỹ, tìm thêm cái nguồn ra cho hàng hóa của mình hay là chỉ nhắm vào Mỹ? Và liệu cái mối quan hệ Úc-Mỹ có còn là mối quan hệ đồng minh hay chỉ là một đối tác thương mại bình thường? Thì đó là những cái điều mà Hạ Hồ sẽ phân giải.
7: Dạ vâng, xin cảm ơn chị Mai Hoa. Lê Tâm xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.
20: SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
4: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
2: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
14: We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
21: Nghe những câu chuyện hấp dẫn trên bất kỳ thiết bị di động nào, hoàn toàn miễn phí. Truy cập sbs.com.au/vietnamese hoặc tải về ứng dụng SBS Audio ngay hôm nay. Tải về ứng dụng SBS Audio ngay hôm nay và bắt đầu nghe tất cả các chương trình yêu thích của quý vị. Tải ứng dụng hoàn toàn miễn phí tại App Store hoặc Google Play ngay hôm nay.
0: Quý vị đang nghe tiết mục dịch vụ hữu ích của SBS Tiếng Việt và đồng hành cùng Thanh Ngôn trong chương trình ngày hôm nay là Hương Lan. Xin chào Hương Lan.
22: Dạ vâng, xin chào chị Thanh Ngôn và xin chào quý vị khán thính giả của SBS Việt ngữ.
0: Vâng, thưa quý vị, và hôm nay chúng tôi sẽ nói về một vấn đề y tế đang được giới chức Úc đặc biệt quan tâm, đó là sự quay trở lại của bệnh bạch hầu và lời kêu gọi tiêm nhắc lại vaccine cho người lớn tuổi.
22: Và cái điều đáng chú ý ở đây là đây không còn là một cảnh báo suông, thưa quý vị, bởi vì hiện tại Úc đang ghi nhận đợt bùng phát bạch hầu lớn nhất trong nhiều thập niên và cái số ca bệnh đang tăng ở rất là nhiều tiểu bang, đặc biệt là ở các vùng nông thôn. Thưa quý vị, theo cập nhật của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Úc thì năm 2025 cho đến đầu năm 2026, Úc đã ghi nhận hơn 230 ca bạch hầu, tăng khoảng 30 lần so với mức trung bình nhiều năm trước đó. Đây cũng được mô tả là đợt bùng phát lớn nhất kể từ khi hệ thống giám sát quốc gia bắt đầu vào năm 1991.
1: Và các tiểu bang bị ảnh hưởng nhiều nhất phải kể đến là Bắc Úc, Tây Úc, Queensland và Nam Úc, thưa quý vị. Đáng chú ý là phần lớn các ca bệnh này thường xuất hiện ở những cái vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Một số báo cáo y tế gần đây đã cho thấy Bắc Úc là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với hàng trăm ca và một số trường hợp còn phải nhập viện điều trị tích cực nữa đó, thưa quý vị.
22: Và căn bệnh mà chúng ta đang nói đến ở đây là diphtheria, tức là bệnh bạch hầu, một bệnh nhiễm khuẩn lây lan nhanh qua đường hô hấp hoặc là tiếp xúc trực tiếp. Và điều nguy hiểm là vi khuẩn này có thể tạo độc tố, gây viêm họng nặng, khó thở và trong trường hợp nghiêm trọng có thể ảnh hưởng đến tim mạch hoặc là hệ thần kinh. Và theo Australian CDC, nếu mà không điều trị kịp thời thì bệnh có thể dẫn đến biến chứng nặng, thậm chí là gây tử vong. Thế nhưng tại sao một căn bệnh gần như đã được kiểm soát hoàn toàn tại Úc rồi, thế nhưng bây giờ lại quay trở lại vậy hen Hương Lan?
1: Dạ, có 3 lý do chính mà các chuyên gia y tế đưa ra. Thứ nhất đó là miễn dịch từ vaccine không kéo dài suốt đời. Bởi vì là nó, như quý vị cũng biết, chúng ta đã tiêm cái mũi vaccine bạch hầu từ lúc còn nhỏ, hoặc là những đối với phụ nữ mà có mang thai thì đã tiêm, nhưng mà qua thời gian chúng ta không có tiêm lại. Thành ra là cái đội miễn dịch nó không có kéo dài mãi. Thứ hai là nhiều người trưởng thành chưa tiêm nhắc lại đúng lịch. Và thứ ba là cái sự chênh lệch giữa việc tiếp cận y tế ở các khu vực, thưa quý vị.
22: Vâng, thưa quý vị, và điều này đã tạo ra một khoảng trống miễn dịch trong cộng đồng, đặc biệt là đối với người lớn chứ không chỉ là riêng trẻ em. Và một điểm rất là quan trọng là theo hướng dẫn y tế tại Úc, những người mà chưa tiêm nhắc lại trong khoảng 10 năm thì có nguy cơ bị giảm miễn dịch đáng kể.
1: Và các cơ quan y tế cũng nhấn mạnh rằng vaccine không chỉ để phòng bệnh nặng mà còn giúp giảm nguy cơ lây lan trong cộng đồng, rất là quan trọng ạ.
22: Thưa quý vị, một số báo cáo dịch tễ gần đây cho thấy là phần lớn ca bệnh tập trung ở khu vực vùng sâu, vùng xa và cộng đồng có tỷ lệ tiêm chủng thấp hơn mức trung bình quốc gia.
1: Dạ, và đến đây thì có lẽ chúng ta sẽ đặt câu hỏi là ai cần tiêm nhắc lại ạ? Mời chị Thanh Ngôn có thể giải thích thêm.
22: Cảm ơn Hương Lan, câu hỏi rất là quan trọng. Thưa quý vị, các hướng dẫn y tế khuyến nghị rằng vaccine phối hợp bạch hầu, uống ván và ho gà, hay mình còn gọi tắt là DTPA, thì được khuyến cáo cho các nhóm sau đây. Thứ nhất là người lớn chưa tiêm nhắc lại trong vòng 10 năm. Thứ hai là phụ nữ đang mang thai. Thứ ba là các nhân viên y tế, giáo dục, chăm sóc trẻ em. Và những người sống hoặc là đang đi đến vùng mà đang có bị dịch bệnh. Và một điều quan trọng nữa là những người mà không rõ cái lịch sử tiêm chủng của mình.
1: Dạ vâng, và trong trường hợp là nếu như không nhớ cái lịch sử tiêm chủng của mình thì cách tốt nhất là chúng ta hãy kiểm tra với bác sĩ gia đình, bác sĩ GP của quý vị, chứ đừng có

0: SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
1: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organisation a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
2: Trước tiên là New South Wales chưa có triển khai cái chiến dịch tiêm nhắc lại bạch hầu quy mô toàn tiểu bang như là Victoria, nhưng mà họ cũng đang tăng cường tiêm chủng có mục tiêu cho nhóm có nguy cơ cao và tại những cái khu vực có nguy cơ lây lan.
3: Và thưa quý vị, một tin vui là chính phủ liên bang cũng đã công bố gói hỗ trợ trị giá 7.2 triệu đô la Úc để mà tăng cường tiêm chủng, cũng như là truy vết và hỗ trợ các cộng đồng bị ảnh hưởng. Thì ngoài ra, bệnh bạch hầu cũng đã được tuyên bố là một sự kiện y tế cần phối hợp trên toàn quốc.
2: Dạ vâng, và đối với các triệu chứng cần lưu ý thì theo các tài liệu y tế, có một điểm quan trọng là bệnh bạch hầu có thể bắt đầu giống như cảm cúm thông thường. Vậy thì có những cái triệu chứng nào khác để chúng ta có thể nhận biết được không ạ?
3: Vâng, thưa Hương Lan và thưa quý vị, triệu chứng của bệnh bạch hầu có thể bao gồm là đau họng, sốt, rồi mệt mỏi, khó nuốt. Và trong trường hợp nặng thì có thể xuất hiện một cái màng xám ở cổ họng gây khó thở. Những cái triệu chứng này thì nó cũng tương tự như các căn bệnh thông thường, cho nên là nó không có đặc hiệu thưa quý vị.
2: Vậy cho nên là nếu mà chúng ta nghi ngờ hoặc là chúng ta không biết chắc là mình đang bị cảm cúm hay là những cái bệnh nào khác thì tốt nhất là quý vị nên đi đến hẹn gặp bác sĩ GP để hoặc là tại các cơ sở y tế, chứ đừng nên do dự.
3: Vâng thưa quý vị, và đối với cộng đồng người Việt ở Úc á, thì có cần đặc biệt lưu ý điều gì để mà phòng bệnh bạch hầu hay không, thì Hương Lan tìm hiểu được những gì ạ?
2: Dạ vâng, thứ nhất là nhiều người không có nhớ lịch sử tiêm chủng của mình đâu ạ. Điều này thì cũng dễ hiểu thôi, một thời gian dài vài năm thì chúng ta chắc chắn là chúng ta sẽ không thể nào nhớ chính xác cái ngày nào mà chúng ta đã tiêm trước đây. Thứ hai là người trưởng thành không có thói quen tiêm nhắc lại định kỳ. Và thứ ba, việc kiểm tra miễn dịch thực ra rất là đơn giản, là chỉ cần có một cuộc hẹn với GP thôi là GP sẽ giải đáp tất cả các thắc mắc cũng như kiểm tra lịch sử tiêm chủng của chúng ta và cũng như là hướng dẫn chúng ta nên tiêm nhắc lại như thế nào.
3: Vâng thưa quý vị, và thông điệp từ giới chức y tế Úc thì rất là rõ ràng, đó là vaccine bệnh bạch hầu không chỉ dành cho trẻ em mà cần được duy trì suốt đời cho đến khi chúng ta lớn tuổi. Vì vậy, ngay cả người lớn cũng cần phải tiêm nhắc lại, đặc biệt là ở những người mà thuộc nhóm có nguy cơ đã được giới chức y tế khuyến cáo như là Thanh Ngôn đã nêu ở trên.
2: Dạ vâng, và trong bối cảnh số ca bạch hầu đang tăng trở lại Úc thì việc tiêm nhắc lại không chỉ là bảo vệ cá nhân mà còn giúp bảo vệ cả cộng đồng nữa, bởi vì miễn dịch từ vaccine không kéo dài suốt đời mà thường giảm dần theo thời gian, cho nên việc nhắc lại rất là quan trọng thưa quý vị.
3: Và nếu như quý vị không chắc chắn là mình đã tiêm nhắc lại hay chưa, bản thân mình có đủ miễn dịch hay chưa và không rõ nên làm thế nào là tốt nhất cho mình, thì quý vị hãy thảo luận với bác sĩ gia đình là tốt nhất. Và thưa quý vị, vừa rồi là tiết mục dịch vụ hữu ích của SBS tiếng Việt, bệnh bạch hầu quay trở lại tại Úc, ai cần tiêm nhắc lại. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Thanh Ngôn và Hương Lan xin mến chào tạm biệt. Thưa quý vị, bây giờ là một chút âm nhạc trước khi bước sang giờ phát thanh thứ nhì. Bây giờ là 8 giờ tối theo giờ Đông Bộ Úc Châu. Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh giờ thứ nhì của SBS tiếng Việt. Sau bản tin thời sự cập nhật sẽ đến một số bài tường thuật. Tại Anh Quốc, một số nhà hoạt động bị cáo buộc lợi dụng cái chết bi thảm của một thiếu niên để kích động bạo lực. Hezbollah bác bỏ đề nghị ngừng bắn mới ở Lebanon khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump khẳng định rằng thỏa thuận vẫn còn hiệu lực. Rác thải và khủng hoảng nước đang nhấn chìm Havana khi áp lực từ Hoa Kỳ ngày càng trầm trọng. Năm việc cần làm trước khi World Cup khai mạc. Và sau cùng là tiết mục chọn nghề gì, học ngành kinh doanh trường Thép tại Úc.
4: Nhiều kỹ năng mà em được học ở Thép sau này thì em vẫn ứng dụng được rất là nhiều.
3: Và ngay bây giờ sẽ là bản tin thời sự cập nhật do Hương Lan trình bày.

0: mời quý vị nghe bản tin cập nhật giờ 2 bao gồm một số tin đáng chú ý sau đây. Thủ tướng Anthony Albanese bác bỏ cáo buộc cho rằng chính phủ cố tình che giấu các thay đổi về thuế trước cuộc bầu cử vừa qua. Phe đối lập kêu gọi tăng cường vai trò của con người trong quá trình phân bổ các gói hỗ trợ chăm sóc người cao tuổi tại nhà. Và trong thể thao, đội tuyển Socceroos cho biết đang tập trung hoàn thiện những chi tiết nhỏ trước thềm World Cup. Và sau đây là phần tin chi tiết. Thủ tướng Anthony Albanese đã bác bỏ cáo buộc chính phủ thay đổi chính sách thuế vì động cơ chính trị. Các đề xuất cải cách thuế bao gồm thay đổi chính sách khấu trừ lỗ đầu tư bất động sản và bãi bỏ mức giảm 5% thuế lãi vốn đã được Hạ viện thông qua nhưng vẫn phải đối mặt với cuộc bỏ phiếu khó khăn tại Thượng viện. Phe đối lập cho rằng chính phủ đang thúc đẩy dự luật quá vội vàng và nhấn mạnh các chính sách này không được đưa ra trong chiến dịch tranh cử. Tuy nhiên, ông Albanese nói việc thay đổi lập trường là cần thiết để thực hiện những cải cách quan trọng mà đất nước không thể tiếp tục trì hoãn. Ông nói, chúng ta không thể tiếp tục trì hoãn vấn đề này mãi mãi. Chúng tôi đã đưa ra một quyết định khó khăn và thay đổi lập trường của mình. Đó không phải là điều dễ làm và chúng tôi hiểu sẽ có những chỉ trích. Nhưng điều chúng tôi không thể làm là ngồi yên và nói rằng chúng ta biết đây là một vấn đề, chúng ta có khả năng giải quyết nó nhưng lại không hành động. Tranh cãi về vai trò của thuật toán trong phân bổ hỗ trợ chăm sóc người cao tuổi. Liên đảng đối lập kêu gọi tăng cường vai trò của con người trong việc xét duyệt các gói hỗ trợ chăm sóc người cao tuổi tại nhà. Tranh cãi này nổ ra sau khi Bộ trưởng chăm sóc người cao niên Sam Ray xác nhận nhân viên không thể thay đổi quyết định do thuật toán của chính phủ đưa ra về việc một người có đủ điều kiện nhận hỗ trợ hay không. Ông Ray cho rằng con người vẫn đóng vai trò quyết định vì họ cung cấp và đánh giá dữ liệu đầu vào. Tuy nhiên, người phát ngôn của phe đối lập Ann Ruston bác bỏ lập luận này và cho rằng con người phải có quyền can thiệp khi thuật toán đưa ra quyết định sai.
1: I have no problem with technology being used.
0: Bà nói, tôi hoàn toàn không phản đối việc sử dụng công nghệ để hỗ trợ quá trình ra quyết định, giúp xử lý nhanh hơn và bảo đảm tính nhất quán. Nhưng máy tính không nên là bên đưa ra quyết định cuối cùng. Phải luôn có yếu tố con người trong quá trình ra quyết định. Và con người phải có quyền thay đổi kết quả nếu họ cho rằng máy tính đã đưa ra quyết định sai. Một cảnh sát New South Wales đã bị tuyên án 2 năm cải tạo có giám sát trong cộng đồng vì liên quan đến cái chết của một thiếu niên thổ dân, Jay Wright. Cảnh sát Benedict Bryant bị kết tội lái xe nguy hiểm gây chết người sau khi đậu xe cảnh sát chặn đầu chiếc xe máy do Jay Wright, 16 tuổi, điều khiển vào năm 2022. Vụ va chạm đã khiến thiếu niên người Bungutti tử vong vì chấn thương sọ não nghiêm trọng. Theo dịch vụ pháp lý thổ dân New South Wales, đây là lần đầu tiên một cảnh sát đang tại chức trong tiểu bang bị truy cứu trách nhiệm hình sự liên quan đến cái chết của một người thổ dân trong lúc thực thi nhiệm vụ. Chuyển sang tin liên quan đến thỏa thuận AUKUS, Bộ trưởng Quốc phòng Richard Marles phủ nhận việc Úc bị thiệt thòi trong thỏa thuận quốc phòng AUKUS hoặc chính phủ đã truyền đạt thông tin không rõ ràng về thỏa thuận này. Thông báo đầu tuần cho biết, Úc sẽ nhận 3 tàu ngầm lớp Virginia đã qua sử dụng, thay vì 2 chiếc như dự kiến trước đó, khiến một số ý kiến cho rằng Úc đang bị hớ trong thương vụ trị giá 368 tỷ đô la. Tư lệnh lực lượng quốc phòng Úc, đô đốc David Johnston, đã bác bỏ những nhận định đó khi điều trần trước một ủy ban thượng viện. Ông Marles cho biết Úc đang nhận được đúng những gì mình mong muốn. Ông nói, trong tổng số 8 tàu ngầm mà Hải quân Hoàng gia Úc sẽ vận hành trong tương lai, chiếc thứ 3 được chuyển từ phương án tàu Virginia mới sang tàu Virginia đang hoạt động. Điều này mang lại nhiều lợi ích về vận hành, khả năng hoán đổi thủy thủ đoàn và nhiều yếu tố khác. Đây cũng là một thỏa thuận có lợi hơn về mặt tài chính và thực chất là điều chúng tôi mong muốn ngay từ đầu. Tin về đảng One Nation phải đính chính chính sách nhà ở. Đảng One Nation đã phải làm rõ chính sách nhà ở của mình sau khi xuất hiện những phát biểu mâu thuẫn từ các nghị sĩ trong đảng. Theo chính sách của One Nation, những người nước ngoài sở hữu nhà tại Úc sẽ có 2 năm để bán tài sản của mình, nếu không, chính phủ có thể thu hồi. Nghị sĩ One Nation Barnaby Joyce từng phát biểu trên Sky News rằng quy định này cũng áp dụng với thường trú nhân. Tuy nhiên, sau đó ông phải xuất hiện trong một cuộc phỏng vấn khác để đính chính rằng điều đó không đúng. Trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh 2GB ở Sydney, Thượng nghị sĩ John Bell cũng không thể giải thích được điều gì sẽ xảy ra nếu chủ sở hữu nước ngoài không bán được nhà cho người Úc trong thời hạn 2 năm. Lãnh đạo One Nation Pauline Hanson sau đó phải lên mạng xã hội để giải thích lại chính sách của đảng. Tin quốc tế, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Bắc Triều Tiên vào tuần tới. Chuyến thăm diễn ra trong 2 ngày 8 và 9 tháng 6 và là chuyến công du đầu tiên của ông tới quốc gia láng giềng kể từ năm 2019. Động thái này diễn ra trong bối cảnh hai nước đang từng bước khôi phục quan hệ sau nhiều năm tương đối xa cách. Chuyến thăm cũng diễn ra chỉ sau một ngày sau khi nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un công bố kế hoạch mở rộng đáng kể lực lượng hạt nhân của nước này. Tin thể thao, Socceroos tập trung hoàn thiện những chi tiết nhỏ trước World Cup. Tiền vệ Arsene Rustic cho biết huấn luyện viên Tony Popovic không dự định thực hiện thay đổi lớn trước thềm World Cup. Sau thất bại 0-1 trước Mexico hôm 31 tháng 5, Socceroos sẽ đá trận giao hữu cuối cùng gặp Thụy Sĩ tại San Diego ngày 7 tháng 6 trước khi mở màn World Cup gặp Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 14 tháng 6 tại Vancouver. Đội tuyển Úc hiện tập huấn tại Oakland ở California, với Rostic nhấn mạnh toàn đội đang tập trung cải thiện những chi tiết nhỏ. Anh nói, khi nói đến việc cải thiện, đó là những chi tiết rất nhỏ mà chúng tôi có thể làm tốt hơn. Nếu nhìn lại trận đấu vừa qua, chúng tôi không để lộ quá nhiều khoảng trống, luôn có thể tiến bộ thêm, và đó là điều chúng tôi đang hướng tới. Chúng tôi đã thảo luận về điều đó, chỉ là những điều chỉnh nhỏ để chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu tiếp theo. Quý vị vừa nghe xong bản tin cập nhật giờ 2 cùng với Hương Lan.

0: Cảm ơn Hương Lan vừa trình bày bản tin thời sự cập nhật. Thưa quý vị, Bộ trưởng Nội vụ Anh đã cáo buộc một số nhà hoạt động lợi dụng cái chết bi thảm của một thiếu niên để kích động bạo lực sau khi một thanh niên bị còng tay trong lúc hấp hối. Còn kẻ sát nhân lại khai báo gian dối rằng mình là nạn nhân của một vụ tấn công mang động cơ kỳ thị chủng tộc. Mai Hoa có bài tường thuật, mời quý vị cùng nghe.
1: Tôi bị đâm rồi.
2: You've been stabbed. Whereabouts?
3: Cậu bị đâm à? Đâm ở đâu?
2: Tôi think you have, mate.
3: Tôi không nghĩ là vậy đâu.
4: Vừa rồi là đoạn trích từ đoạn phim do cảnh sát Anh công bố liên quan vụ tấn công thanh niên 18 tuổi Henry Nowak, người đã thiệt mạng sau khi bị đâm tại Southampton năm ngoái. Vụ việc xảy ra vào tháng 12, nhưng nay lại thu hút sự chú ý của dư luận khi hung thủ vừa bị tuyên án tù chung thân với thời hạn tối thiểu 21 năm. Đồng thời đoạn phim ghi hình từ hiện trường cũng được công bố, làm bùng lên các cuộc tranh luận về cách ứng xử của cảnh sát và vấn đề căng thẳng sắc tộc tại Anh. Thủ phạm gây ra vụ sát hại là Vikram Dikwa, 23 tuổi, một tín đồ Sikh. Tòa án được biết là Dikwa đã báo cáo sai sự thật với cảnh sát, nói mình là nạn nhân của một vụ tấn công kỳ thị chủng tộc do Henry Nowak, một thanh niên da trắng thực hiện. Khi cảnh sát tới hiện trường trên một con đường dân cư ở Southampton, dường như họ đã tin lời khai đó. Các viên chức đã còng tay Henry trên vỉa hè và không tin rằng chính Henry mới là người bị tấn công.
1: Tôi không thở được.
3: Đưa tay vào còng đi nào.
4: Sau phiên tòa, cha của nạn nhân là ông Mark Nowak đã bày tỏ sự phẫn nộ.
3: Henry lẽ ra không nên chết trên đường phố Southampton trong lúc nằm dưới sự kiểm soát của cảnh sát. Cách mà con tôi bị đối xử là vô nhân đạo và làm mất phẩm giá của một con người.
4: Trong quá trình xét xử, thẩm phán William Mosley thừa nhận vụ án đã làm dấy lên căng thẳng sắc tộc trên khắp nước Anh. Tuy nhiên, cha của nạn nhân nói đây không phải là câu chuyện về chủng tộc hay tôn giáo, mà ông mong muốn cái chết của con trai mình sẽ dẫn đến những con đường an toàn hơn thay vì bị khai thác để tạo thêm chia rẽ trong xã hội. Thế nhưng điều đó đã không xảy ra. Vừa rồi là trích đoạn từ đoạn phim do nhật báo The Guardian công bố ghi lại cảnh đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình tại Southampton. Cảnh sát cho biết họ đã bị ném đá, ném ghế, lon nước và pháo sáng trong một cuộc biểu tình có sự tham dự của hàng trăm người. Trong số những người tham gia có nhà hoạt động chống di dân Tommy Robinson. Bộ trưởng Nội vụ Anh, bà Sabana Mahmood, gọi các hành động bạo lực trên đường phố là không thể chấp nhận được. Trong khi đó, Thủ tướng Keir Starmer nói ông bị ám ảnh bởi những hình ảnh trong đoạn phim, dù thừa nhận có những câu hỏi chính đáng về phản ứng của cảnh sát.
5: I have seen the body cam footage. It's harrowing.
3: Tôi đã xem đoạn phim từ camera gắn trên người cảnh sát. Đó là những hình ảnh đau đớn và ám ảnh. Với tư cách là cha của một cậu bé 17 tuổi, tôi cảm thấy nghẹn lòng khi xem nó. Hoàn toàn đúng đắn khi cơ quan giám sát độc lập đang điều tra vụ việc này. Rõ ràng có những câu hỏi nghiêm trọng cần được giải đáp, đặc biệt là việc cáo buộc các kỳ thị chủng tộc đã ảnh hưởng như thế nào đến quá trình ra quyết định trong vụ án.
4: Trong khi đó, lãnh đạo đảng Reform UK, đổi mới nước Anh là Nigel Farage, đã tìm cách so sánh cái chết của Henry Nowak với vụ George Floyd tại Hoa Kỳ năm 2020, sự kiện dẫn tới phong trào Black Lives Matter. Ông Farage cho rằng đoạn phim là bằng chứng của điều mà ông gọi là cảnh sát hai tầng.
6: I feel a sense of cold rage.
3: Tôi cảm thấy một nỗi phẫn nộ lạnh người trước cách cảnh sát đối xử với người vừa bị đâm. Họ không tin cậu ấy. Những lời cuối cùng mà cậu ấy nghe được trên cõi đời này lại là việc cảnh sát độc quyền lợi pháp lý cho mình, tất cả chỉ vì một cáo buộc kỳ thị chủng tộc giả dối.
4: Tuy nhiên, Thủ tướng Starmer cho rằng phản ứng của ông Farage là sai lầm. Ông nói cái chết của Henry Nowak đã mở ra những cuộc tranh luận cần thiết về hoạt động cảnh sát và tình trạng bạo lực bằng dao. Nhưng đồng thời, nó cũng bị một số chính trị gia và nhà hoạt động cực hữu khai thác để quảng bá quan điểm cho rằng hệ thống tư pháp đang thiên vị các sắc dân thiểu số và phân biệt đối xử với người da trắng. Những người chỉ trích cho rằng luận điệu về cảnh sát hai tầng từ lâu đã là một khẩu hiệu quen thuộc của phe cực hữu. Thủ tướng Anh nói lãnh đạo đảng Reform UK cần chấm dứt việc lợi dụng vụ án để gây chia rẽ xã hội.
3: Tôi muốn trả lời câu hỏi này từ góc nhìn của gia đình nạn nhân. Họ đã nói rất rõ rằng họ không muốn vụ việc bị thổi phồng thêm nữa. Họ đã trải qua một bi kịch khủng khiếp. Họ không muốn điều này bị lợi dụng. Và ông Nigel Farage hoàn toàn sai khi sử dụng vụ này để tạo ra chia rẽ.
4: Trong khi đó, Independent Office for Police Conduct, văn phòng độc lập về tư cách cảnh sát, đang tiến hành một cuộc điều tra độc lập về phản ứng của cảnh sát trong vụ việc. Cảnh sát địa phương Alexis Boone nói với BBC rằng ông sẽ không từ chức và sẽ chờ kết quả điều tra trước khi đưa ra bình luận thêm. Trong một tuyên bố riêng, lực lượng cảnh sát cho biết một trong những cảnh sát tham gia vụ bắt giữ đã từ chức, trong khi ba người khác hiện được xem là nhân chứng trong cuộc điều tra đang diễn ra.
0: Thưa quý vị, phóng sự trên do Mai Hoa trình bày về vụ án đang gây tranh cãi sâu rộng tại Anh, nơi các cuộc điều tra độc lập hiện vẫn tiếp tục nhằm làm rõ trách nhiệm của cảnh sát trong những giờ phút cuối cùng của Henry Noack. Lát nữa đây sẽ có một số bài tường thuật khác, mời quý vị tiếp tục nghe.
7: You shouldn't have to choose between speed, reliability and value. With Spectrum fiber-powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber-powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply.
8: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
9: Starting a new life in Australia isn't easy.
10: A lot of companies have rejected me.
11: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
9: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
12: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
0: Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh tối thứ sáu của SBS Việt ngữ với Thanh Ngôn. Thưa quý vị, Hezbollah đã bác bỏ thỏa thuận ngừng bắn mới do Hoa Kỳ hậu thuẫn giữa Israel và Lebanon. Lãnh đạo của nhóm được Iran hậu thuẫn này cho rằng các điều khoản được đàm phán trong các cuộc thương lượng mà họ bị loại trừ và chúng tương đương với sự đầu hàng. Bi Quang Quan và Phan Bách có bài tường thuật, mời quý vị cùng nghe.
3: Hezbollah đã bác bỏ thỏa thuận ngừng bắn mới do Mỹ hậu thuẫn giữa Israel và Lebanon. Lãnh đạo của nhóm được Iran hậu thuẫn này cho rằng các điều khoản được đàm phán trong các cuộc thương lượng mà họ bị loại trừ và chúng tương đương với sự đầu hàng. Biwakwan và Phan Bách tường thuật. Sidon là thành phố lớn nhất của Lebanon nằm ở phía nam Beirut. Khu vực phía nam Sidon đã trở thành mục tiêu của nhiều cuộc tấn công của Israel và cư dân Salat Nassab cho biết ông hy vọng vào một lệnh ngưng bắn lâu dài.
13: Chúng tôi mệt mỏi khi nghe về một thỏa thuận ngừng bắn đã đạt được, nhưng rồi nó lại không được thực hiện. Toàn là lời nói suông mà không có hành động. Chúng tôi cứ trở về nhà rồi lại bị di rời, cứ thế đi đi lại lại. Chúng tôi mệt mỏi khi nghe về các lệnh ngừng bắn và háo hức được trở về nhà. Chúng tôi rất mệt mỏi. Tôi hy vọng điều này sẽ được giải quyết và chúng tôi hy vọng sẽ có một lệnh ngừng bắn thực sự.
3: Không rõ liệu điều ước của ông có thành hiện thực hay không. Kể từ khi lệnh ngừng bắn bắt đầu vào ngày 17 tháng 4, gần 3.500 người đã thiệt mạng trong cuộc tấn công gần như hàng ngày của Israel vào nước này và Israel và Lebanon hiện đã đồng ý gia hạn các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn. Nhưng thỏa thuận này đã có nguy cơ đổ vỡ. Lãnh đạo Hezbollah là Naim Qassem tuyên bố tổ chức này bác bỏ các điều khoản của thỏa thuận được đàm phán giữa Israel và Lebanon mà không có sự tham gia của họ, một thỏa thuận phụ thuộc vào việc nhóm vũ trang này ngừng bắn hoàn toàn. Trong tuyên bố, lãnh đạo này cho biết các điều khoản ngừng bắn sẽ cho phép Israel đạt được mục tiêu của mình và tương đương với sự đầu hàng.
14: What we are concerned about is an end to the aggression, ceasefire, and Israel's withdrawal.
0: Điều chúng tôi quan tâm đó là chấm dứt hành động gây hấn, ngừng bắn và việc Israel rút quân. Chúng tôi không cam kết với bất kỳ bên nào về việc ngừng kháng cự, chừng nào còn sự chiếm đóng.
3: Chỉ huy lực lượng Quds thuộc vệ binh cách mạng Iran, lực lượng đã thành lập Hezbollah năm 1982, cho biết yêu cầu tối thiểu là Israel rút quân về các vị trí mà họ nắm giữ trước khi chiến tranh bắt đầu. Nhưng Israel vẫn tiếp tục các cuộc tấn công ở miền nam Lebanon và Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz cho biết lượng Israel sẽ không rút khỏi khu vực hoặc ngừng các hoạt động tại quốc gia này nơi họ đã xâm lược vào tháng 3 song song với cuộc chiến ở Iran. Trong đó số người chết tại biên giới Lebanon tiếp tục tăng lên. Israel báo cáo trường hợp tử vong đầu tiên kể từ khi tuyên bố gia hạn lệnh ngừng bắn ở Lebanon. Quân đội cho biết một binh sĩ của họ đã thiệt mạng sau khi một tên lửa do Hezbollah bắn trúng một xe tăng ở miền nam Lebanon. Như vậy, tổng cộng có 28 binh sĩ Israel thiệt mạng ở Lebanon kể từ ngày 2 tháng 3. Trong những giờ sau khi lệnh ngừng bắn được gia hạn ở Lebanon được công bố, các cuộc tấn công của Israel cũng đã khiến ít nhất 4 người thiệt mạng, trong đó có một binh sĩ gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc. Người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Stefan Dujarric đã xác nhận sự ra đi của người này.
15: Sergeant Milan Jovanovic of Serbia's 27th.
16: Trung sĩ Milovan Jovanovic thuộc tiểu đoàn cơ giới số 27 của Serbia đã qua đời sáng sớm nay do bị thương nặng sau một quả đạn cối bắn trúng vị trí của anh gần Majun ở miền nam Lebanon. Tổng thư ký lên án việc sát hại đồng nghiệp gìn giữ hòa bình của chúng ta. Ông bày tỏ lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình, bạn bè và đồng nghiệp của người lính gìn giữ hòa bình đã hy sinh, cũng như chính phủ và nhân dân Serbia.
3: Ông Dujarric cũng cho biết tỷ lệ di tản nội địa ở Lebanon tăng nhanh với 200.000 người buộc phải rời khỏi nhà cửa, chỉ riêng ở vùng ngoại ô phía nam Beirut sau lệnh di tản của Israel được ban hành vào thứ Hai, ngày 1 tháng 6. Còn Iran đã coi việc ngừng bắn ở Lebanon là điều kiện cho bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào với Hoa Kỳ và trong những ngày gần đây đã gợi ý rằng họ có thể can thiệp trực tiếp để hỗ trợ Hezbollah nếu Israel tiếp tục leo thang các cuộc tấn công đó. Với cuộc tấn công xuyên biên giới đe dọa làm đổ vỡ thỏa thuận ngừng bắn mới được đàm phán ở Lebanon, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sự bất ổn ở Trung Đông đã khiến ông phải xem xét lại định nghĩa về lệnh ngừng bắn của mình.
0: Về căn bản là như vậy, đó là một khu vực khác trên thế giới. Bạn biết đó, tôi nghĩ là ở khu vực đó, ngừng bắn là khi bạn bắn một cách ôn hòa hơn.
3: Trong đó, thiếu tá quân đội Mỹ đã nghỉ hưu và là nhà phân tích quân sự Mike Lyons cho biết những nhận xét đó dường như là một phần trong chiến lược của ông Trump nhằm rút Mỹ khỏi cuộc xung đột ngày càng leo thang ở Lebanon. Ông Trump nói rằng các cuộc đàm phán để chấm dứt giao tranh trên cả hai mặt trận cần phải được tách biệt. Nhưng Iran khẳng định hai cuộc đàm phán này có liên quan và tuần này họ đã đe dọa đình chỉ các cuộc đàm phán với Mỹ về việc Israel mở rộng chiến dịch trên bộ ở Lebanon. Ông Lyon đã nói với CBS News rằng điều đó đã đặt ông Trump vào một thế khó xử.
16: Trump đang cố gắng thể hiện sự kiên nhẫn chiến lược vào lúc này cho đến khi ông ấy nghĩ rằng mình có thể tìm ra giải pháp. Và tôi nghĩ người Iran đang cố gắng khiêu khích người Mỹ leo thang. Tôi nghĩ điều đó sẽ là thảm họa. Tôi không nghĩ đó là một hướng hành động tốt cho chúng ta lúc này để nối lại một chiến dịch quy mô lớn. Chiến dịch Epic Fury rõ ràng là một chiến thắng quân sự, nhưng chúng ta thực sự chưa thống nhất được chiến lược. Hiện tại chúng ta chỉ đang trong tình trạng bị bao vây. Đó là lý do tại sao tôi nghĩ các chính trị gia đã quyết định bỏ phiếu chống lại việc Tổng thống làm bất cứ điều gì hơn nữa. Vì vậy, người Iran đã cố gắng lôi kéo họ vào cuộc và leo thang tình hình. Tôi nghĩ Tổng thống đang cố gắng thể hiện sự kiềm chế, nhưng ông ấy phải tìm ra một điểm chung khá nhanh chóng, đặc biệt nếu người Iran quyết định rằng họ sẽ không hợp tác trong các cuộc đàm phán.
0: Chuyển sang bài tường thuật khác, thưa quý vị, hơn 6 thập niên qua, Hoa Kỳ đã cố gắng định hình lại Cuba dưới chế độ Cộng sản thông qua các biện pháp trừng phạt, ngoại giao và áp lực chính trị. Giờ đây, Tổng thống Donald Trump đang theo đuổi một cách tiếp cận cứng rắn hơn, cho rằng việc gia tăng áp lực kinh tế có thể thành công ở những nơi mà các nỗ lực trước đây đã thất bại. Nhưng khi Washington siết chặt các biện pháp trừng phạt và Havana đổ lỗi cho Hoa Kỳ về việc làm trầm trọng thêm khó khăn, người dân Cuba bình thường một lần nữa lại bị mắc kẹt ở giữa. Esamam Galif và Phan Bách có bài tường thuật, mời quý vị cùng nghe.
3: Hơn 6 thập niên qua, Hoa Kỳ đã cố gắng định hình lại Cuba dưới chế độ Cộng sản thông qua các biện pháp trừng phạt, ngoại giao và áp lực chính trị. Giờ đây, Tổng thống Donald Trump đang theo đuổi một cách tiếp cận cứng rắn hơn, cho rằng việc gia tăng áp lực kinh tế có thể thành công ở những nơi mà nỗ lực trước đây đã thất bại. Nhưng khi Washington siết chặt các biện pháp trừng phạt và Havana đổ lỗi cho Hoa Kỳ về việc làm trầm trọng thêm khó khăn, người dân Cuba bình thường một lần nữa lại bị mắc kẹt ở giữa. Assam Al-Ghalif và Phan Bách tường thuật. Hơn 60 năm qua, Hoa Kỳ đã cố gắng tác động đến hướng đi của Cuba dưới chế độ Cộng sản. Để đạt được điều này, các chính quyền Mỹ trước đây đã sử dụng kết hợp các biện pháp trừng phạt, ngoại giao và áp lực chính trị, và tin rằng họ có thể buộc Cuba phải thay đổi về chính trị và kinh tế. Nhưng tất cả đều thất bại. Giờ đây, Tổng thống Donald Trump nói rằng ông là người sẽ làm cho Cuba vĩ đại trở lại vì người dân Cuba.
0: Đó là một quốc gia thất bại, ai cũng biết điều đó, và chúng ta sẽ giúp họ. Chúng ta sẽ giúp họ bởi vì người dân. Thứ nhất là tôi muốn giúp họ, bạn biết đó, giúp đỡ trên cơ sở nhân đạo.
3: Chính quyền của ông đã tuyên bố Cuba là quốc gia tài trợ khủng bố mà không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào và đã mở rộng các biện pháp trừng phạt nhắm vào các doanh nghiệp có liên hệ tới quân đội Cuba và thắt chặt các hạn chế ảnh hưởng đến nguồn cung cấp nhiên liệu và thương mại quốc tế. Những người dân Cuba bình thường hiện phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng kinh tế chưa từng thấy trong nhiều thập niên, lại bị mắc kẹt trong những ý định tốt đẹp của Tổng thống Mỹ. Trong một khu chung cư đông đúc ở phố cổ Havana, bà Felicia Alvarez, 64 tuổi, bị mù một mắt, đang cố gắng xoay sở cuộc sống hàng ngày trong khi phải đối phó với bệnh tiểu đường và huyết áp cao.
17: Chúng tôi đã không có nước trong 6 tháng. Nước là thiết yếu trong một ngôi nhà. Không có nước, bạn chẳng là gì cả. Cuộc sống không thể diễn ra. Bể chứa nước đó đã cạn. Cứ 21 ngày hoặc lâu hơn một chút, nếu tôi không thúc giục thị trưởng hoặc giám đốc sở nước Havana, họ sẽ không gửi xe chở nước tới. Cái chúng tôi cần ở đây là một chiếc xe chở nước lớn, có 22 phòng, mỗi phòng có 8 hoặc 9 người. Chúng tôi có nhiều hơn 10 người. Vì vậy, vấn đề điện ảnh hưởng đến tất cả mọi người. Nhưng nơi đây, nó là nơi ảnh hưởng đến chúng tôi nặng nề nhất. Hôm qua chúng tôi đã mất điện 48 tiếng.
3: Những câu chuyện như của bà đang ngày càng trở nên phổ biến. Người dân Cuba đã phải tính toán số tuần không có nước, số ngày không có điện và số giờ mỗi ngày phải vật lộn để bảo đảm các nhu cầu thiết yếu căn bản. Và tệ hơn nữa, tuần này Cuba thông báo rằng các giao dịch bằng Visa và Mastercard sẽ ngừng hoạt động trên đảo, sau khi một ngân hàng nước ngoài cho biết họ không thể tiếp tục xử lý các khoản thanh toán liên quan đến một tổ chức tài chính Cuba bị trừng phạt. Đối với nhiều người Cuba, đây chỉ đơn giản là thêm một trở ngại nữa ở đất nước mà cuộc sống hàng ngày vốn đã giống như một bài tập thích nghi liên tục. Người Cuba thậm chí còn có một từ để diễn tả điều đó là resistir, hay là chống lại. Tại Havana, cư dân Omera Blanca cho biết nhiều thế hệ người Cuba đã học cách sinh tồn với rất ít nguồn lực.
0: Chúng tôi, người Cuba, là những chiến binh. Chúng tôi tự mình làm nên mọi thứ. Với những gì ít ỏi mình có thì chúng tôi vẫn sống sót và tiếp tục tiến về phía trước. Đó là bản chất của chúng tôi. Đó là con người Cuba. Chúng tôi vui vẻ, nhiệt tình. Và nếu mà bạn bảo chúng tôi là hãy đến đó và trồng một cái cây nhỏ, chúng tôi sẽ trồng. Bạn gieo một hạt giống nhỏ và một củ khoai lang sẽ mọc lên. Rồi chúng tôi thu hoạch. Chúng tôi trồng ớt, trồng bất cứ thứ gì. Đó là con người của chúng tôi. Vui vẻ, nhiệt tình, nhưng vẫn là những người cách mạng.
3: Tuy nhiên, sự kiên cường đó không giúp trả được các hóa đơn. Khi tình trạng thiếu hụt ngày càng trầm trọng và giá cả tiếp tục tăng, nhiều người Cuba đang chuyển sang nền kinh tế phi chính thức, tìm kiếm bất kỳ công việc nào họ có thể và bán tất bất cứ thứ gì họ có được. Trong số đó có người bán hàng rong, Diosmel Ortega, người dành cả ngày để phân loại những món đồ bỏ đi và bán bất kỳ thứ gì có thể cứu vớt được.
18: Mọi thứ hiện tại hoàn toàn mọi thứ, hầu như tất cả những vật dụng nhỏ nhặt chúng ta có ở đây đều đến từ rác thải. Với tình hình hiện tại và cuộc khủng hoảng, mọi người đến đây để mua những thứ nhỏ nhặt, dù đó là vòi nước, sách, đĩa CD hay thậm chí là ống hút. Ai cũng biết nó đến từ đâu. Họ biết chúng tôi nhặt được và đặt ở đó để ít nhất là cố gắng kiếm chút tiền.
3: Trong đó khắp Havana, những đống rác ngày càng trở nên phổ biến khi tình trạng thiếu nhiên liệu khiến xe thu gom rác phải nằm một chỗ và chính quyền địa phương phải vật lộn để theo kịp. Thức ăn thối rữa, bìa cắt tông và rác thải sinh hoạt giờ đây nằm dọc một số con phố, thu hút ruồi nhặng và côn trùng gây hại, trong khi người dân lo lắng về tác động đến sức khỏe cộng đồng khi nhiệt độ tăng cao. Bên ngoài nhà mình, cư dân Maria Ramirez chỉ vào một đống rác ngày càng lớn mà bà nói đã trở thành một phần của cuộc sống hàng ngày.
19: This pile of trash shouldn't be here. They should look for another place.
17: Đống rác này không nên ở đây. Họ nên tìm chỗ khác để đổ, chứ không phải ở khu vực dân cư đông đúc như thế này. Thật là đáng xấu hổ.
3: Các nhóm cộng đồng đã tổ chức các dự án dọn dẹp để giúp lấp đầy khoảng trống. Nhưng khi điều kiện ngày càng xấu đi, sự kiên nhẫn ngày càng khó tìm thấy. Việc mất điện kéo dài hàng giờ, thậm chí hàng ngày và hàng tuần đã gây ra các cuộc biểu tình ở một số khu vực của Havana trong tuần lễ gần đây. Người dân đã xuống đường đập nồi niêu son chảo. Họ yêu cầu phải có giải pháp cho tình trạng thiếu hụt mà nhiều người cho rằng nó đang trở nên không thể phớt lờ. Tuy nhiên, ngay cả bây giờ, nhiều người Cuba vẫn tiếp tục phản ứng theo cách mà họ luôn làm. Bà Maria Mercedes Gonzalez, 70 tuổi, đã sống qua nhiều thập niên thiếu thốn, khủng hoảng kinh tế và bất ổn chính trị. Bà nói rằng kinh nghiệm đã dạy bà rằng một số điều đơn giản là không thể kiểm soát được.
17: Chúng ta còn biết làm gì nữa? Chúng ta phải kiên nhẫn. Tôi sẽ không làm ầm ĩ ngoài đường. Mất điện hả? Tôi đi ngủ. Tôi ngồi với hàng xóm một lúc và khi điện không có lại, tôi chỉ việc lên lầu và đi ngủ.
3: Đối với bà Gonzalez, kiên nhẫn không phải là lạc quan mà là sự cần thiết.
0: Thưa quý vị, vừa rồi là bài tường thuật do Phan Bách trình bày tại Havana, Cuba. Và thưa quý vị, tiếp theo sẽ có các bài tường thuật khác. Mời quý vị tiếp tục nghe sau ít phút thông báo và quảng cáo.
20: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something. And to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
21: SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
22: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
23: Want to enjoy the sights of South Asia whilst you listen to the sounds of SBS South Asian? We've got you. Watch SBS South Asian on SBS On Demand. It's your favorite radio channel in your language with great music from all over South Asia. But now, it's accompanied by stunning drone shots. Think mountain peaks, city streets, beaches and bazaars. It's radio with a view. SBS South Asian, stream it on SBS On Demand.
24: SBS World News mang đến tin tức nóng hổi và những câu chuyện bạn quan tâm đang diễn ra tại Úc và khắp nơi trên thế giới. Đón xem SBS World News mỗi tối từ 6:30 trên SBS và SBS On Demand.
25: Hãy lưu trang sbs.com.au/vietnamese làm trang chủ để nhận những tin tức mới nhất,
21: các câu chuyện thời sự và giải trí tại sbs.com.au/vietnamese. Quý vị có thích nghe SBS Việt ngữ không? Hãy tiếp tục xem những bài viết của chúng tôi trên trang Facebook, nhấn like và chia sẻ ý kiến của quý vị. SBS Vietnamese trên Facebook.
1: Kính mời quý vị đón nghe thứ bảy tuần này với trích đoạn Mái tóc người vợ trẻ và đánh cờ tướng do nghệ sĩ tiền bối Ba Vân.

0: Quý vị đang nghe chương trình phát thanh tối thứ sáu của SBS Việt ngữ với Thanh Ngôn. Thưa quý vị, Liên Hiệp Quốc cảnh báo rằng sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo AI đang kéo theo những tác động môi trường đáng lo ngại như tiêu thụ điện và nước rất nhiều, phát thải carbon và gia tăng rác thải điện tử. Theo báo cáo mới, thì các trung tâm dữ liệu phục vụ AI có thể sớm tiêu thụ lượng tài nguyên tương đương với một quốc gia lớn. Các chuyên gia kêu gọi chính phủ và doanh nghiệp công nghệ sớm kiểm soát những chi phí ẩn này trước khi chúng vượt khỏi tầm kiểm soát. Hương Lan cho biết thêm thông tin từ AFP. Mời quý vị cùng nghe.
1: Các trung tâm dữ liệu phục vụ trí tuệ nhân tạo có thể thải ra lượng khí carbon tương đương cả nước Anh, chiếm diện tích đất tương đương Bắc Ireland và tiêu thụ lượng nước đủ đáp ứng nhu cầu uống của toàn bộ dân số thế giới trong hơn một năm. Đó là lời cảnh báo được đưa ra trong một báo cáo mới của Liên Hiệp Quốc về tác động môi trường của AI, công bố hôm thứ Năm. Báo cáo cũng kêu gọi các chính phủ và doanh nghiệp công nghệ sớm đưa ra các quy định và giải pháp nhằm hạn chế những hệ quả tiêu cực mà cuộc bùng nổ AI đang tạo ra. Những cảnh báo này xuất hiện trong bối cảnh các tập đoàn công nghệ đang chạy đua xây dựng thêm nhiều trung tâm dữ liệu trên khắp thế giới, trong đó có Úc. Chỉ trước đây một tháng trước, Thượng viện Úc cũng đã mở cuộc điều tra về việc quản lý và mở rộng các trung tâm dữ liệu AI. Báo cáo dài 56 trang do Viện Đại học Liên Hiệp Quốc về nước, môi trường và y tế thực hiện đã phân tích tác động trực tiếp và gián tiếp của các trung tâm dữ liệu, bao gồm mức sử dụng điện năng, nước, đất đai và lượng khí thải carbon. Theo báo cáo, nếu xem các trung tâm dữ liệu như một quốc gia độc lập, chúng sẽ đứng thứ 11 thế giới về tiêu thụ điện trong năm 2025. Lượng nước mà các cơ sở này sử dụng cũng đủ để lấp đầy khoảng 1,8 triệu hồ bơi Olympic. Trong khi đó, đầu tư toàn cầu vào AI được dự báo sẽ tăng gấp 25 lần trong vòng một thập niên, từ 189 tỷ đô la vào năm 2023 lên khoảng 5.000 tỷ USD vào năm 2033. Điều đó đồng nghĩa với việc nhu cầu về điện, nước và đất đai cũng sẽ tăng vọt. Báo cáo dự báo cho đến năm 2030, các trung tâm dữ liệu AI có thể vươn lên vị trí thứ 6 thế giới về tiêu thụ năng lượng, cần hơn 14.000 km đất để sản xuất điện phục vụ hoạt động của hệ thống này, phát thải khoảng 400 triệu tấn khí carbon mỗi năm, tương đương lượng phát thải của cả Vương quốc Anh trong năm 2025, và tiêu thụ khoảng 9,3 ngàn tỷ lít nước. Theo các nhà nghiên cứu, lượng nước này đủ để cung cấp nước uống cho khoảng 8,1 tỷ người trên trái đất trong suốt 1,6 năm. Ngoài ra, rác thải điện tử cũng được xem là một nguy cơ đáng lo ngại. Báo cáo ước tính các trung tâm dữ liệu có thể tạo ra tới 2,5 triệu tấn rác thải điện tử vào năm 2030. Theo trưởng nhóm nghiên cứu ông Carver Madani, báo cáo nhằm làm rõ những tác động môi trường thường bị bỏ quên đằng sau các công cụ AI đang ngày càng phổ biến trong cuộc sống hàng ngày. Ông nhấn mạnh.
2: Đằng sau mỗi câu lệnh, mỗi hình ảnh hay video do AI tạo ra là cả một hệ thống hạ tầng ngày càng mở rộng, gồm điện năng, nguồn nước, đất đai, khai thác khoáng sản và rác thải điện tử. Báo cáo này là lời kêu gọi phải nhìn thấy những chi phí môi trường đang bị che khuất đó trước khi chúng trở nên ngoài tầm kiểm soát.
1: Liên Hiệp Quốc khuyến nghị các quốc gia tăng cường minh bạch trong vận hành các trung tâm dữ liệu, cải thiện hiệu quả sử dụng tài nguyên và thúc đẩy hợp tác quốc tế. Báo cáo cũng đề xuất công bố rõ mức tiêu thụ năng lượng của các trung tâm dữ liệu, tham vấn cộng đồng nhiều hơn trước khi xây dựng các cơ sở mới và ban hành các tiêu chuẩn và quy định quản lý thống nhất từ phía chính phủ. Nhiều chuyên gia công nghệ tại Úc hoan nghênh báo cáo này, nhưng cũng cho rằng không nên quy toàn bộ trách nhiệm về biến đổi khí hậu cho AI. Phó giáo sư Walayat Hossain thuộc Đại học Australian Catholic University cho biết, các công nghệ số nói chung đều tạo ra dấu chân carbon đáng kể. Theo ông, việc sử dụng năng lượng sạch, phần cứng hiệu quả hơn và minh bạch hóa dữ liệu môi trường cần trở thành tiêu chuẩn chung cho toàn ngành công nghệ. Ông nói,
2: AI đang tạo nên nhu cầu sử dụng tài nguyên và một trong những số trường hợp làm nhu cầu đó tăng rất nhanh. Tuy nhiên, sẽ không chính xác về mặt khoa học nếu cho rằng AI là nguyên nhân duy nhất của các vấn đề môi trường liên quan đến hạ tầng số.
1: Theo các chuyên gia, Thách thức hiện nay là tìm cách khai thác lợi ích to lớn của AI, trong khi vẫn kiểm soát được những tác động ngày càng lớn mà công nghệ này đang đặt lên tài nguyên và môi trường toàn cầu.
0: Thưa quý vị, vừa rồi là bài tường thuật do Hương Lan trình bày, sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo AI đang kéo theo những tác động môi trường đáng lo ngại. Chuyển sang một nội dung đáng chú ý khác thưa quý vị, FIFA World Cup 2026 sẽ được SBS phát sóng độc quyền trực tiếp và miễn phí tại Úc trên kênh SBS và SBS On Demand. Trước khi trái banh chính thức lăn thì SBS muốn quý vị kiểm tra lại một vài bước quan trọng để sẵn sàng cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Sau đây là phần hướng dẫn do Trinh Nguyễn và Phương Linh trình bày về 5 việc nên làm ngay từ bây giờ để có trải nghiệm theo dõi World Cup một cách trọn vẹn nhất. Mời quý vị cùng nghe.
3: Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa thôi thì FIFA World Cup 2026 sẽ chính thức khởi tranh. Suốt một tháng tới, hàng tỷ người trên khắp thế giới sẽ cùng thức khuya dậy sớm, hồi hộp theo dõi từng trận đấu và từng bàn thắng. Nếu mà quý vị cũng đang đếm ngược đến ngày khai cuộc như vậy, thì ngay bây giờ là lúc chuẩn bị để không bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh này. Hôm nay, Trinh Nguyễn và Phương Linh sẽ cùng quý vị điểm qua 5 việc cần làm trước giờ trái bóng lăn.
4: Vâng, thưa quý vị, có một điều vô cùng quan trọng cần phải nhấn mạnh, đấy chính là FIFA World Cup 2026 sẽ chỉ được phát sóng độc quyền trên SBS và SBS On Demand thôi. Thế nên là điều quan trọng đấy là nếu như quý vị muốn theo dõi chương trình thì hãy cập nhật ứng dụng SBS On Demand nhé. Nếu như đang dùng điện thoại iPhone hoặc là Android thì quý vị hãy vào App Store hoặc Google Play để kiểm tra xem ứng dụng đã được cập nhật lên phiên bản mới nhất hay chưa. Và chỉ mất vài phút thôi nhưng sẽ giúp việc xem trực tiếp, xem lại hay là theo dõi các đoạn highlight diễn ra mượt mà hơn khi giải đấu bắt đầu đó.
3: Và việc thứ hai chính là đăng nhập tài khoản SBS On Demand trên tất cả những thiết bị mà quý vị dự định dùng để xem World Cup. Đó có thể là TV thông minh của nhà quý vị trong phòng khách, hoặc là chiếc điện thoại trên tay quý vị, máy tính bảng hoặc là laptop. Đăng nhập sẵn từ bây giờ quý vị ơi, sẽ giúp cho quý vị chỉ cần mở lên là coi ngay khi mà trận đấu bắt đầu.
4: Vâng, và đến với việc thứ ba, đấy là chúng ta phải bật thông báo lên để không bỏ lỡ bất cứ một thông tin nào về giải đấu. Lần đầu đăng nhập ứng dụng, nếu thấy thông báo hiện lên, quý vị nhớ chọn Allow, tức là cho phép. Và còn nếu như trước đây lỡ bấm từ chối thì cũng không sao. Chỉ cần vào phần cài đặt trên điện thoại này, tìm SBS On Demand và bật mục Allow Notifications. Nhờ vậy, quý vị sẽ không bỏ lỡ những thông tin quan trọng, lịch thi đấu hay các trận cầu đáng chú ý đó.
3: Việc thứ tư, đó là quý vị đăng ký nhận bản tin của SBS Sport. Nếu muốn cập nhật thông tin bằng tiếng Anh, thì quý vị có thể đăng ký nhận newsletter của SBS Sport để nhận tin tức, bài nhận định trước trận đấu, video nổi bật và các thông tin phát sóng mới nhất. Còn muốn theo dõi World Cup bằng tiếng Việt, đừng quên ghé thăm SBS Vietnamese thật là thường xuyên. Trong suốt giải đấu, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật podcast mỗi ngày, theo sát diễn biến trên sân cỏ, đồng thời mang đến những câu chuyện đặc biệt về ký ức World Cup và tình yêu bóng đá của cộng đồng người Việt tại Úc.
4: Vâng thưa quý vị, và việc cuối cùng và cũng như là quan trọng nhất là sẵn sàng thưởng thức toàn bộ giải đấu hoàn toàn miễn phí. Tại Úc, toàn bộ 104 trận đấu của FIFA World Cup 2026 sẽ được phát sóng trực tiếp và miễn phí trên SBS, SBS Viceland và SBS On Demand. Nếu bỏ lỡ một trận đấu, quý vị cũng có thể xem lại bất cứ lúc nào trên SBS On Demand.
3: Và trước khi kết thúc thưa quý vị, xin nhắc lại một vài cột mốc quan trọng. Đó là lễ khai mạc FIFA World Cup 2026 sẽ diễn ra lúc 3:40 sáng thứ Sáu, ngày 12 tháng 6, giờ Đông Bộ Úc Châu, tức là giờ Sydney, Melbourne đó quý vị. Ngay sau đó là trận đấu mở màn giữa chủ nhà Mexico và Nam Phi. Riêng đội tuyển Úc của chúng ta sẽ bắt đầu hành trình tại bảng D bằng cuộc đối đầu với Thổ Nhĩ Kỳ vào lúc 1 giờ chiều Chủ nhật 14 tháng 6. Một khung giờ quá đẹp để cả gia đình cùng ngồi trước màn hình, khoác lên màu áo xanh vàng và khăn vàng cổ nữa để cổ vũ cho các tuyển thủ Socceroos của chúng ta.
4: Vâng, thưa quý vị, thật sự rất là háo hức bởi vì World Cup chỉ còn tính bằng ngày thôi ạ.
3: Còn việc chuẩn bị thì quý vị có thể bắt đầu từ ngay hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị trên SBS và SBS On Demand khi FIFA World Cup 2026 chính thức khởi tranh. Yeah!
0: Thưa quý vị, vừa rồi là 5 việc nên làm ngay từ bây giờ để có trải nghiệm theo dõi World Cup trọn vẹn nhất. Sắp tới đây sẽ đến tiết mục chọn nghề gì, học ngành kinh doanh tại trường TAF ở Úc. Mời quý vị tiếp tục nghe sau ít phút thông báo và quảng cáo.
5: SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
6: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. Your program will resume shortly.
7: Là một bác sĩ, tôi luôn nghe tiếng chuông báo động suốt ngày, thiết bị theo dõi, nút gọi. Nhưng có một tiếng chuông báo động mà chỉ có bạn mới có thể nghe thấy thôi. Đó là tiếng chuông báo động từ bên trong bạn. Bệnh nhân và người thân của họ có thể là người đầu tiên nhận ra khi có điều gì đó không ổn. Vì thế, nếu bạn đang ở trong bệnh viện và bạn cảm thấy bản thân hay người bạn đang chăm sóc trở nặng, hãy nhớ rằng tiếng nói của bạn rất quan trọng. Hãy sử dụng quy trình Raise It để nêu lên những lo ngại của bạn tại bất cứ bệnh viện công hoặc dịch vụ y tế nào tại New South Wales. Hãy truy cập trang mạng health.nsw.gov.au/raise it để tìm hiểu các bước thực hiện. Chúng tôi luôn ở đây để giúp đỡ bạn.
8: Bị trừ điểm gấp đôi sẽ được áp dụng trong kỳ cuối tuần dài này. Nếu quý vị lái xe quá tốc độ, không thắt dây an toàn đúng cách hoặc nhắn tin khi đang lái xe, quý vị sẽ bị trừ điểm gấp đôi. Vì vậy, quý vị có thể dừng lại hoặc nhận lãnh hậu quả.
9: Nghe những câu chuyện hấp dẫn trên bất kỳ thiết bị di động nào, hoàn toàn miễn phí. Truy cập sbs.com.au/vietnamese hoặc tải về ứng dụng SBS Audio ngay hôm nay. Tải về ứng dụng SBS Audio ngay hôm nay và bắt đầu nghe tất cả các chương trình yêu thích của quý vị. Tải ứng dụng hoàn toàn miễn phí tại App Store hoặc Google Play ngay hôm nay.
0: Thưa quý vị, ngành kinh doanh tại TAF đang trở thành lựa chọn hấp dẫn cho những ai ưu tiên tính thực tiễn. Với lớp học nhỏ, chương trình thực hành chuyên sâu và chi phí hợp lý, trường TAF giúp cho sinh viên quốc tế sớm tiếp cận thị trường lao động, đồng thời mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp và định cư tại Úc. Mời quý vị nghe trong tiết mục Chọn nghề gì ngay sau đây do Kim Anh trình bày.
10: Chọn nghề gì? Học đại học hay TAF? Chuyển đổi ngành nghề như thế nào? Những ngành nghề nào đang rất cần nhân lực ở Úc? Những ngành nghề nào ít bị ảnh hưởng bởi trí tuệ nhân tạo trong tương lai? Chọn nghề gì được phát sóng trên SBS Radio Việt ngữ vào tối thứ Sáu hàng tuần. Kim Anh xin chào quý vị thính giả. Thưa quý vị, trong chương trình tối nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một ngành học đang rất được quan tâm tại Úc, đó là ngành kinh doanh. Business với lựa chọn học tại các trường TAF trên toàn nước Úc. Nếu quý vị yêu thích các lĩnh vực như là quản lý, marketing, nhân sự hay là khởi nghiệp và muốn học theo hướng thực tiễn, dễ xin việc và tiết kiệm chi phí thì đừng bỏ qua các thông tin trong chương trình hôm nay. Ở Úc, hệ thống TAF là các trường công lập đào tạo nghề có chất lượng cao. Ngoài các khóa nghề như là chứng chỉ 4, diploma, thì nhiều trường TEF còn đào tạo cử nhân bachelor với bằng cấp được công nhận trên toàn quốc. Trong lĩnh vực kinh doanh thì hầu hết các trường TEF đều có giảng dạy các trình độ như là Certificate for in Business, Diploma of Business và cả Bachelor of Business ở một số tiểu bang. Đây là hướng đi phổ biến cho sinh viên quốc tế vì chương trình tập trung thực hành, chi phí thấp hơn đại học truyền thống và vẫn mở ra nhiều cơ hội việc làm định cư sau tốt nghiệp. Vậy thì những bang nào có ngành kinh doanh trong khối trường TEF? Chúng ta hãy cùng điểm qua một số lựa chọn nổi bật như sau. Trước hết là ở tiểu bang New South Wales thì có trường TEF New South Wales có chương trình Bachelor of Business cử nhân học 3 năm với các chuyên ngành như là quản lý, marketing và hospitality. Cambridge chính ở Sydney, chương trình được CRICOS công nhận và phù hợp với sinh viên quốc tế. Đến với tiểu bang Queensland, TEF Queensland thì cũng có Bachelor of Business học tại Brisbane hoặc Gold Coast. Bạn có thể học từ Cert 4 lên đến Diploma và lên thẳng cử nhân với các chuyên ngành đa dạng như là Management, HR, Digital Marketing, v.v. Ở tiểu bang Victoria thì bạn có thể học ở Box Hill và Homesland. Hai trường này ở Melbourne có đào tạo chương trình Diploma of Business và cho phép liên thông lên đại học đối tác như là Federation University, La Trobe hoặc Deakin để lấy bằng cử nhân. Ở tiểu bang South Australia thì không dạy cử nhân trực tiếp, nhưng bạn có thể học Diploma of Business tại Adelaide rồi liên thông lên University of South Australia hoặc là Flinders University. Ở tiểu bang Western Australia thì tại Perth, bạn có thể học Diploma of Business và chuyển tiếp lên các đại học như là Curtin University hoặc là ECU. Tóm lại thì bạn có thể học ngành này tại bất kỳ tiểu bang nào ở Úc, lộ trình có thể linh hoạt từ nghề lên đại học tùy theo năng lực và điều kiện của bạn. Vậy thì chương trình học có gì đặc biệt? Không giống như đại học nặng về lý thuyết, các khóa học tại trường TEF rất chú trọng thực hành, chẳng hạn như là làm việc nhóm, viết kế hoạch kinh doanh rồi quản lý dự án thật và thậm chí là đi thực tập trong các doanh nghiệp nữa. Một số ngành như là Hospitality Business còn yêu cầu thực tập tối thiểu 300 giờ giúp bạn có kinh nghiệm trước khi tốt nghiệp. Sinh viên quốc tế sau khi tốt nghiệp có thể nộp visa 4-8 năm làm việc 2 năm tại Úc, rồi xin việc ở các vị trí như là trợ lý, quản lý, marketing, dịch vụ khách hàng hoặc là quản lý nhà hàng, khách sạn, hoặc là tiếp tục học lên thạc sĩ nếu như bạn muốn nâng cao trình độ. Nếu như bạn học ở khu vực regional vùng ưu tiên như là Adelaide, Perth hoặc Gold Coast, bạn còn có cơ hội cộng điểm khi xin định cư. Vậy thì ai nên chọn học ngành này tại TEF? Bạn muốn học kinh doanh nhưng thiên về thực hành, bạn cần lộ trình linh hoạt, có thể học nghề rồi mới học đại học. Bạn muốn tiết kiệm chi phí học và sinh hoạt, và bạn muốn có kinh nghiệm làm việc thực tế trước khi tốt nghiệp, thì bạn có thể chọn học ngành này tại các trường TEF. Quý vị đang nghe chuyên mục Chọn nghề gì được phát thanh trên làn sóng SBS Việt ngữ vào mỗi tối thứ Sáu hàng tuần. Tiếp theo chương trình hôm nay thì mời quý vị cùng làm quen với bạn Nguyễn Thanh Hòa từ Sydney, chuyển từ đại học sang TEF sau 3 năm học với những kiến thức thực tiễn và sự hỗ trợ tận tâm của thầy cô, thì Thanh Hòa đã lấy bằng Bachelor of Business, đồng thời nhận được đề nghị làm việc chính thức tại công ty mà em đã thực tập trước đó. Và năm 2024 thì Thanh Hòa cũng đã được vinh danh là sinh viên quốc tế năm 2024, khối trường TEF của tiểu bang New South Wales. Xin chào Thanh Hòa, tại sao mà em lại học Bachelor mà lại chọn là học TEF chứ không phải là học University, học đại học?
11: Vâng ạ, khi mà em chuyển từ Việt qua Úc ấy, thì ban đầu thì em học ở một trường đại học, nhưng mà em thấy nó không có supportive lắm. Em có vấn đề gì em tập tìm đến thầy cô hỗ trợ thì thường mất là lâu và thầy cô cũng không có nắm rõ cái quy trình của trường. Em chuyển sang một cái môi trường nó nhỏ hơn với lại nó supportive hơn, thì là khi mà em nghiên cứu đó, thì thế mới xuất hiện, thì là cái class size của thế là nhỏ, từ 10 tới 15 bạn học thôi, thì thầy cô định là biết tên của mỗi bạn và thầy cô trong quá trình học nếu mà có vấn đề gì thì email thẳng cho thầy cô. Thì em thấy cái đó rất là hay. Với cái thứ hai nữa mà em chọn TAP á, tại vì các thầy cô ở TAP á thì thường là người ta là industry expert đó chị, những mọi người mà làm trong cái lĩnh vực đó luôn á. Ví dụ như em học môn digital data và học về dữ liệu thì sẽ có thầy cô làm từ cái ngành dữ liệu đó đến dạy cho tụi em, và TAP cũng hỗ trợ là mời những người guest speaker từ cái ngành đó đến nói chuyện với tụi em. Em được tương tác rất là nhiều, được cọ sát với thực tế rất là nhiều. So với môi trường học đại học thì em thấy thầy cô nhiều khi người ta tập trung vào nghiên cứu quá mà bỏ qua cái vấn đề thực tiễn. Nên là đó là hai lý do mà em chọn thế. Môi trường supportive, hay là thầy cô có nhiều kinh nghiệm trong cái lĩnh vực mà thầy cô đang dạy.
10: Với lại là mình có nhiều cơ hội để mình thực tập và mình nói nhiều hơn, đúng không?
11: Đúng rồi, tại vì giống như học đại học thì là một lớp có thể lên tới 100 bạn. Khi cô không có đặt nặng có cái vấn đề là tương tác với sinh viên, nhưng mà ở trong môi trường của TAP á, thì một lớp chỉ có 10 đến 20 bạn thôi. Thì giống như mỗi thầy cô rất là chú trọng vào cái việc mà sinh viên mình có cơ hội rèn luyện cái việc mà nói trước đám đông, public speaking, với lại là thuyết trình, với lại là nhiều kỹ năng mà em được học ở TAP sau này thì em vẫn ứng dụng được rất là nhiều. Hồi em ở Việt Nam mới sang đó là em rất là ngại luôn, em kiểu người hướng nội mà em không bao giờ em nói chuyện hay là tiếp xúc với ai hết trơn á. Nhưng mà sau 3 năm học ở TAP xong á thì em thấy cảm thấy mình tự tin với mạnh dạn rất là nhiều, nói chuyện trước đám đông, rồi thầy cô cũng hay mời em về nói chuyện trong các buổi giảng này kia, thì em thấy mình cũng tự tin với mạnh dạn hơn rất là nhiều ạ.
10: Những cái kỹ năng đó lại rất cần thiết cho cái ngành của em là business và marketing, đúng không?
11: Ừ.

0: SBS Audio is supported by advertising.
1: SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
2: Sẽ bao quát toàn bộ các nội dung, từ giống như là marketing cho tới các vận hành nghiệp. Thầy cô thì cũng luôn update cái chương trình học. Ví dụ như thầy cô sẽ cố gắng thêm một số môn về công nghệ thông tin hoặc là về dữ liệu hóa như các kiểu, để mà tụi em luôn luôn được update với cái những cái gì mà đang xảy ra ở ngoài thị trường á, thì là thầy cô cũng cố gắng update vào cái chương trình học. Thành ra là em thấy tất cả những cái gì mà em đã học, từ cái kỹ năng cho tới kiến thức cho tới kinh nghiệm thực tế, thì em đều được ứng dụng vào cái chương trình thực tập của em, việc của em sau này.
3: Kim Anh được biết là sau khi mà kết thúc cái quá trình thực tập của mình là tìm được việc liền, đúng không?
2: Vâng, thì lúc mà em đang học năm cuối thì em có đi thực tập ở công ty AUG Global Network, tức là công ty đó. Thì là em thực tập 3 tháng, sau đó 3 tháng thì em làm part time cho tới lúc mà em tốt nghiệp xong thì em nhận được offer vào làm việc chính thức ạ.
3: Người Việt mình hay là ba mẹ của mình là lúc nào cũng thích mình học uni hơn là học thép, đúng không? Đang học uni mà chuyển qua học thép, ba mẹ có biết về chuyện đó hay không? Và ba mẹ có ý kiến gì không về cái sự chuyển đổi đó?
2: Ban đầu ba mẹ em cũng hơi hoài nghi về cái chất lượng đào tạo, nhưng mà em có giải thích với ba mẹ là con học uni con không cảm thấy mình... Kiến thức thì nó cũng là xem, không cảm thấy mình được cọ sát nhiều cái thực tế, với lại con không thấy cái sự thay đổi trong cái tính cách của con. Con vẫn là luôn luôn ngại, với con không có dám nói trước mặt mọi người, nên là ba mẹ cũng đồng ý, ba mẹ cũng bị thuyết phục cho em chuyển qua. Sau khi em chuyển qua học thì cuối chương trình nó bảo là ba mẹ ơi, con được cái giải thưởng này, giải thưởng kia, thì ba mẹ cũng rất là vui, với lại ba mẹ cũng thấy cái sự thay đổi trong cái tính cách của em á, nên là ba nghĩ đó cũng là cái sự lựa chọn thắng.
3: Đường nào thì cũng đến cái điểm đến đó, nhưng mà mình có nhiều cái cách đi khác nhau, mình chọn con đường nào phù hợp cho mình, đúng không? Cảm ơn rất là nhiều.
4: Thưa quý vị, tiết mục chọn nghề gì vừa rồi cũng đã khép lại chương trình phát thanh tối nay của SBS Việt ngữ. Thanh Ngôn cảm ơn quý vị đã lắng nghe trong 2 giờ phát thanh vừa qua. Mến chúc quý vị một buổi tối cuối tuần nhiều niềm vui và tận hưởng những ngày nghỉ sắp tới cùng gia đình và người thân của mình. Xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.